Rod Stewart wat hierdie uur afsluit met Sailing. Emily Moore net voordat Wie's hart breek jy vanaand. En Elvin Stardust uit die 80's met I Feel Like Buddy Holly. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op hierdie vroeë Dinsdagoggend met Peter Kent, For Your Love. Kobus Neyman, Lief vir jou en Boyzone, When You Say Nothing At All.

0: Richie Valens, La Bamba. Boyzone, net voordat When You Say Nothing At All. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is in jou gebring, Derrie Boomgoga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgoga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgoga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgoga.

0: Garth Brooks, American Honky Tonk Bar Association en Nana Muscuri, Why Worry? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dion Volskink, Nom op se Rooi Duine en Nana Simone, My Baby Just Cares For Me. En so het dit vir my groet uit geword op die dinsdagmorgen. Ek los jy weer die geselskap van Lee Prozeski en dan groet ek jou met Pierre de Charmoy en Beverly van Sail, Hold On To Me. Dylan Larum in die stroom, Valiant Swart met die ou gunsteling Jacaranda Strate en dan Harry Styles, A Sign of the Times. Ek hoop jy die heerlijke dinsdag en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Wees gesend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by ons oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Jesaja, hoofstuk 12. Ons lees Jesaja hoofstuk 12 vers 1 tot 6. So, Jesaja hoofstuk 12. Die opskrif in die Bybel is: God is my redder. Op daardie dag sal jy sê: Ek loof U, Here. U was kwaad vir my, maar U is nou nie meer kwaad nie, en U het vir my uitkoms gegee. God is my redder, ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding. Op die dag sal julle uitroep: Loof die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend en verkondig dat sy naam groot is. Sing tot die eer van die Here, want hy het groot dinge gedoen. Maak dit aan die hele wêreld bekend. Jubel en juig, inwoners van Sion, want groot is die Heilige van Israel en hy is by julle. Ons lees net tot sover. Nou vriende, 'n baie belangrike stap in ons daaglikse lewe sal wees dat ons moet oor niks besorg wees nie. Dit is makliker gesê as gedaan, maar toch, as ons vasthou in die hand van die Here, hoef ons oor niks bekommer te wees nie. Hy dra en help ons in elke facet van ons daaglikse bestaan. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, dit is toch soms vir ons as die kinders so moeilik om te vertrou. Help ons asseblief om op u krag te leun en op u goedheid te reken. Wees u asseblief ook vir my, my arme sondaar, genadig. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Casting Crowns, Only Jesus. So is dit goeiemôre en hartlik welkom vir my aan Lieper Zeski. Hier in my geselskap tot 9:00 vanoggend by die Bosveld Stadium bydrink om begin 'n fantastiese Dinsdag geniet. Ek sou baie dankie aan Rudy van Deventer en hy's môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan ook, soos gewoonlik, is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Terug na die musiek nou, Kurt Darren som in Charliesberg, met Elke Dag by Jou.

0: The Kenneth Longa van Billy Ocean met Loverboy. Voordat Blackbird met I Love You, I Just Simply Do. Nook Dozy, so maybe, my baby. Net aan die breek, jy wil sal stuur, weet ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Mossel Studio weer.
1: Een nuwe streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koel met enkele buie. Pretoria, 12 tot 21. Johannesburg, 11 tot 19. En Vereniging, 11 tot 20. In Mpumalanga, miskol in die oggend langs die plateaurand, andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. Mbombela, 12 tot 17. Ermelo, 9 tot 17. Imalahleni, 10 tot 20. Standerton, 9 tot 17. En Skukuza, 15 tot 22. In die Limpopo provinsie, miskol in die oggend langs die plateaurand, andersins bewolk en koel met enkele buie en reën. Polokwane, 20, 12 tot 20. Palaworwa, 15 tot 22. Inzinin, 12 tot 16. Messina, 15 tot 21. Lepalale, 15 tot 23. En Mokopane op van 13 tot 25 grade. In die Noordwes-provinsie, bewolk en koel, wat in die middag gedeeltelik bewolk word, met enkele buie in die ooste. Klaarsdorp, 11 tot 21. Potchefstroom, 11 tot 19. Mahikeng, 13 tot 20. Rustenburg, 14 tot 18. En Vryburg, 11 tot 21. In die Vrystaat, miskol in die oggend in die verre ooste, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk, met enkele buie en reën, behalwe in die weste. Bloemfontein, 11 tot 21. Welkom, 12 tot 20. En Bethlehem, 8 tot 17. In die Noord-Kaap, bewolk met oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, maar mooi weer en warm tot baie warm in die weste. Abington, 14 tot 28. Kimberley, 13 tot 21. De Aar, 11 tot 21. Alexander Baai, 12 tot 28. Springbok, 18 tot 30. Calvinia, 14 tot 30. En Sutherland, 7 tot 25. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die noordoostelike dele, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Kaapstad, 17 tot 30. Vredendal, 12 tot 36. Riversdal, 13 tot 32. George, 16 tot 28. In Woester, 13 tot 32. Beaufort West, 14 tot 28. En Oudtshoorn, 13 tot 31. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oor dele in die ooste, andersins mooi weer en warm, maar koel in die noorde. Obaga, 12 tot 27. Makanda, 13 tot 30. Nkuba, 11 tot 25. Robertsbukwestad, 12 tot 30. Kugombustad, 15 tot 26. Potsenjohns, 15 tot 25. Mtata, 10 tot 28. Kumani, 10 tot 25. En Konse, 13 tot 28. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die noorde. Durban, 16 tot 23. Richards Bay, 15 tot 23. Pietermaritzburg, 9 tot 25. En Ladysmith op van 8 tot 24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klankene van Marissa met Kaalvoet Liefde.

0: En dis ons hier afrond hier by Bosveld Studio, The Cause met So Young, Blaise Bridges, I Love You, en ek Brendan Piper met Insomnia. Ons neem gou 'n korte vakansiebreek en dan volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe verox teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. President Ramaphosa sê openbare vertroue in die polisie kan nie gebou word en sy korrupsie uitgeroei word nie. Die EFF betwis die Amslagkomitee se besluit om Madonsela se aanbeveling as bewysleier te herroep. En in kriketnuus, Gerald Coetzee keer terug na die Proteas as 'n eendag span. President Cyril Ramaphosa sê die beweerde infiltrasie van die Suid-Afrikaanse polisiediens deur misdadigers en gevestigde belangegroepe ondersteun deur korrupte lede kan nie toegelaat word om die diens te definieer nie. In sy weeklikse nuusbrief sê hy daar is duisende polisiebeamptes vir die land eerlik en moedig dien. Ramaphosa sê die regering kan nie openbare vertroue in die polisie bou tensy korrupsie uitgeroei word nie. Hy sê misdaad kan nie verslaan word tensy die polisie die vertroue en samewerking van die publiek het nie. Die EFF het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om die besluit van die parlementêre Amslagkomitee om die benoeming van advokaat Tananzani Madonsela as sy getuienisleier te herroep, te hersien en tersyde te stel. President Cyril Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling en moontlike belangebotsing uitgelig nadat Madonsela voorheen die ANC met raad bedien het oor regskwessies rakende die Amslagproses. 18 komiteelede het gestem om Madonsela se aanstelling te herroep, terwyl 9 daarteen gestem het. Die EFF voer aan, die ANC het deur die besluit die proses misbruik. Afriforum beplan om Eskom se voorgestelde gemiddelde elektrisiteitstariefverhoging van ongeveer 8,8% vir 2027-2028 teen te staan. Die organisasie gaan formele besware by die energieregulator NERSA indien en sê verbruikers moenie vir onnodige of ondoeltreffende koste betaal nie. Morney Mostert van AfriForum sê verbruikers sukkel reeds met stygende lewenskoste en hoë elektrisiteitspryse, terwyl ondernemings die voorgestelde verhoging kan bekostig. En ten slotte in cricketnuus. Die snel bowler Gerald Coetzee kry vir die eerste keer in 3 jaar kans om Suid-Afrika te verteenwoordig in die 3 eendagwedstryde teen Australië. Hy is ingesluit in die groep van 16 spelers vir die reeks, wat op die 24ste in Durban begin. Die tweede wedstryd word 3 dae later op die Wanderers gespeel en die laaste een op die 30ste in Potchefstroom. Coetzee het tydens die 2023 Wêreldbeker in Indië laas in 'n eendagwedstryd vir die Proteas gespeel.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
9: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
10: Al jou gunstlinge

7 minuut oor 6 op hierdie dinsdagmôre en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 Genesis wat ons die nuwe uur afskop met Invisible Touch. Soos dit weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie dinsdagmôre. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. Met eers musiek van Cordelia met As Jy Weet.

plaaslike klanke van Cordelia met As Jy Weet. Jy is by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, ons begin vanoggend met twee jong manne wat hulle verjaarsdag vier. 'N Gelukkige 11de verjaarsdag aan ons twee kosbare seuns, Javan en Zander. Vandag vier ons nie net julle verjaarsdag nie, maar ook die dubbele vreugde, liefde en geluk wat julle elke dag in ons lewens bring. Julle is elkeen uniek en spesiaal op julle eie manier, maar saam is julle ongelooflike span. Mag julle 11de jaar gevul wees met baie lag, avontuur, pret, goeie gesondheid en mooie herinneringe. Mag julle altyd in julleself glo, groot drome droom en nooit vergeet hoe ongelooflik lief ons vir julle is nie. Ons is so trots op die wonderlike seuns wat julle geword het. Gelukkige 11de verjaarsdag aan ons twee groot manne. Ons is eindig lief vir julle, vandag, môre en altyd. En ek kom van julle mamma en papa af. Dan baie geluk met jou verjaarsdag, liewe sis Lisa. Mag die Vader jou aanraak en seën in jou nuwe jaar. Bid vir jou vreugde en vrede toe. En ek kom met liefdekies van Rikki af. Dan happy birthday, ouma Lisie. Dankie vir die goeie ouma wat jy is vir my. En dankie vir elke mal gesig wat ouma trek om my te maak lag. Vandag vier ons in jou eerste verjaarsdag as 'n ouma. Baie lief vir ouma, en ek kom met baie liefde van ouma se klein uieltjie af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre, wens asseblief vir Elise Brands baie geluk met haar verjaarsdag. Elise, ek bid vir jou alles wat mooi is toe vir die nuwe jaar wat op jou wag. En ek kom met liefde van jou moeder Margaret af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Geniet die dag ten volle, en mag daar nog baie mooi en gesiene jare vorentoe wees. Muziek nou van Craig McLachlan en Check 1-2 met Mona.

0: Craig McLachlan en Check One Two met Mona. Die tyd nou 16 minuut oor 6 by Bosveld Studio en word aan jou gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: So gaan ons voort met die gunstelinge hier by Bosveld Studio. Kylie Minogue's I Should Be So Lucky, Eden met Knie Lam, Nook Shepherd, Sir Geronimo. Bly inskakel hier by die Hart van Goud, net aan die breek het ek vir die jongste in die nuus of trekke.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
8: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Die ANC nader die verkiesingshof oor die besluit oor sy laat kandidaatelyste. Die Weermagunie waarsku teen die misbruik van geld van die soldate in Kiba. En in rugbynuus. Rassie Erasmus bring twee veranderinge aan vir die beslissende toets in Baltimore. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk en koel met enkele buie en reën. Pretoria, 12 tot 21. Johannesburg, 11 tot 19. En Vereniging, 11 tot 20. In Mpumalanga, miskol in die oggend langs die plateaurand. Andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. In Bombela, 12-17, Ermelo 9-17, Imalahleni 10-20, Standerton 9-17 en Skukuza 15-22. In die Limpopo provinsie, mis koel in die oggend langs die plateaurand, andersins bewolk en koel met enkele buie en reën. Polokwane 12-20, Palaborwa 15-22, Inzanin 12-16, Messina 15-21, Lepalale 15-23 en Mokopane 13-25. In die Noordwes-provinsie bewolk en koel, wat in die middag gedeeltelik bewolk word met enkele buie in die ooste. Klaarsdorp 11-21, Potchefstroom 11-19, Mahikeng 13-20, Rustenburg 14-18 en Vryburg op van 11-21 grade. In die Vrystaat mis koel in die oggend in die verre ooste, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën, behalwe in die weste. Bloemfontein 11-21, Welkom 12-20 en Bethlehem 8-17. In die Noord-Kaap bewolk met oggendmis kolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm, maar mooi weer en warm tot baie warm in die weste. Upington 14-28, Kimberley 13-21, De Aar 11-21, Alexander Baai 12-28, Springbok 18-30, Calvinia 14-30 en Sutherland 7-25. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die noordoostelike dele, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Kaapstad 17-30, Vredendal 12-36, Riversdal 13-32, George 16-28, in Woester 13-32, Beaufortwes 14-28 en Oudtshoorn 13-31. In die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis koel in die ooste, andersins mooi weer en warm, maar koel in die noorde. Gqeberha 12-27, Makanda 13-30, Nkuba 11-25, Robertsebukwestad 12-30, Ngugombustad 15-26, Potsenjohns 15-25, Mtata 10-28, Kumani 10-25 en Konse 13-28. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die noorde. Durban 16-23, Richards Bay 15-23, Pietermaritzburg 9-25 en Ladysmith styg van 8-24 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met rugby nuus. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het 2 veranderinge aangebring aan sy beginspan wat die All Blacks in die derde toets in Johannesburg met 29-24 geklop het. Die 2 spanne draf saterdag in die bepalende wedstrijd in die Rugby's Greatest Rivalry reeks in Baltimore, Amerika uit. Damien Willemse vervang die beseerde Cheslin Colby as heel agter en Morney van der Berg begin op skrimskakel. Kobus Reinach is op die plaasvervangersbank. Een oorwinning beteken die Bokke wen die reeks met 3-1, maar die All Blacks hoop om die trofee te deel. En dan in cricketnuus, die voormalige Engelse kaptein Kevin Peterson het by die landse witbalspan aangesluit as 'n specialist mentor, terwyl die span voorberei vir volgende jaar se eendag wêreldbeker in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe. Die 46-jarige Petersen, wat in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal gebore is, sal deel wees van Brendan McCullum se afrigtingspan vir hierdie maand se T20-reeks en eendagreeks teen Sri Lanka. 1 minuut, die einde van vanoggend se sportnuus. Country musiek van Don Williams met Tulsa Time.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en ons Don Williams met Tulsa Time.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Daar is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Druk verkeer tans op die N1 site by Olifantsfontein weg. In Normandie, Maaikie Noord, botsing by Zuiweerstraat. Johannesburg, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord tussen Rivonia weg en Beyersnou D-Rylaan. Spruitview, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelberg weg. En dan padwerke tans op die N1 Noord voor die proefplaaswisselaar. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Ryobi bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
6: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En die stem van Vanessa Carlton met A Thousand Miles. Daar was ook plaaslike musiek van Prime Circle met Innocence en Liesel Peters se Awesome Lewis. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Stereo, dan volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Valera Rydaiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die ANC nader die verkiesingshof oor die besluit oor sy laat kandidatelyste. Die Weermag Unie waarsku teen die misbruik van geld van die soldate in Kiba. En in rugby nuus, Rassie Erasmus bring 2 veranderinge aan vir die beslissende toets in Baltimore. Die ANC het die verkiesingshof genader om te appeleer teen die verkiesingskommissie se besluit om nie indiening van kandidatelyste na die sperdatum toe te laat nie. Die party beweer tegniese probleme het veroorsaak dat dit die 28 Augustus sperdatum om kandidate in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en Vrystaat te registreer misgeloop het. Die kommissie verwerp beweringe dat sy stelsel nie gewerk het nie en sê politieke partye het sedert Junie toegang tot die platform. Die ANC sê die kommissie se besluit om nie die kandidaatlyste te aanvaar nie, is gebaseer op 'n wanvoorstelling van die reg. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermagunie doen 'n beroep op 'n onmiddellike ondersoek na berigte oor die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermaglede in Kiba. Hulle is na bewering gevra om vrywillige betalings van tot R15.000 uit hulle toelaas te maak om behoeftigde Kibaanse burgers te help. Bikkie Greef van die Unie vra vir 'n ondersoek om vas te stel wie die betalings gemagtig het, hoe die geld gebruik is en of soldate onder druk was om by te dra. Die Polisie en Gevangenisse Burgerregte Unie sê swak infrastruktuur by die Rooigrond Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng in Noordwes plaas gevangenisse veiligheid in gevaar. Dit volg na die ontsnapping van 'n gevangene. Die vakbond sê die fasiliteit ondervind lank reeds probleme insluitend oorbevolking, watertekorte en beskadigde infrastruktuur. Bob Crewe se provinsiale sekretaris, Johannes Daae, vra vir 'n dringende ondersoek, herstelwerk en sekuriteitsbeoordelings en waarsku korrektiewe beamptes moenie vir breër infrastruktuurmislukkings blameer word nie. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 2 veranderinge aangebring aan sy beginspan wat die All Blacks in die derde toets in Johannesburg met 29-24 geklop het. Die 2 spanne draf saterig in die bepalende wedstryd in Rugby's Greatest Rivalry reeks in Baltimore, Amerika uit. Damian Willemse vervang die beseerde Cheslin Kolbe as heel agter en Mornay van den Berg begin op skrimskakel. Kobus Reinach is op die plaasvervangerbank. 'N oorwinning beteken die Bokke wen die reeks met 3-1, maar die All Blacks hoop om die trofee te deel.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioko Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
7: Die span by Bioko en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioko en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R15.98 in die dollar, R18.59 in die euro en R21.64 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,322. Die prys van goud is $4,430 en 31 sent per fyn ons. Platinum $1,839 en die prys van Brent-olie $98.78 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Houghton East Tate, Mikey and Sight, 'n botsing naby Glenhow weg. Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing voor Modderfontein weg. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Elandswisselaar en Geldenhuiswisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. In Normandie, Mikey and Noord, 'n botsing by Xavierstraat. CJ het my ook in kennis gestel van die botsing, so baie dankie aan CJ vir die inligting. Johannesburg, Maakie en Noord, starig verkeer op pad na Empire. As ook druk verkeer tans op die N1 Noord, tussen Rivonia weg en Beyersnodee Rylaan. Spruitview, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelberg weg. En dan in Pretoria, Rachel de Beerstraat, verkeer sig tans by die werking by die R80 Mabopane Hoofweg. As jy probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor, enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Plaaslike talent van Appel met Josie. Dit is nou 14 minute oor 7 hier by Bosveld Studio. In die tyd word aangebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Preseski.

0: wat na Rondebult weg. Op die R21 Noord is stil sy voertuig by Griffiths. Spruitview, die N3 Noord, een botsing voor Heidelberg weg. In Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op wat na die Gouwehoe weg. Houghton Estate, Mikey and Site, een botsing daar by Glenhou weg. In Edenvale, die N3 Noord, een botsing voor Modderfontein weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Site by Olifantsfontein weg. In Normandy, Mikey and Noord, in een noordelike richting, een botsing by Zuiweerstraat. En dan in Pretoria, Rachel de Beerstraat, verkeerslige tans by die werking by die R80 Mabopane weg. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R29.86 per liter.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees. Bosveld

0: Nog 'n groot gunsteling hier by die hart van goud, Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Longpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Centurion in die N14 Oos. Verwag vertragings op pad na die Brakfontein Wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Rigelaam. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad aan die Gululies Wisselaar. Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer

0: Musiek vir jou van Bad Boys Blue met Under the Boardwalk, asook Lincoln's Long Days and Lonely Nights. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen degelijke onderzoeke en lever oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Injati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. 'n Suid-Afrikaner en nog 11 ander is deur rebelle in Mosambiek ontvoer. Minister Tau wil Suid-Afrika as 'n aantreklike beleggingsbestemming vestig. En in rugby nuus, die president van SA Rugby sê die Greatest Rivalry reeks weerspieël die landse gees van Ubuntu. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Botsing plaasgevind op die N3 Noord na Linksveldweg. Is stils in 'n voertuig op die N1 Suid by Rancho weg. Ook een stils in een voertuig op die N1 Noord voor Allendale. Nog een stils in een voertuig op die N1 Noord by Rigel Lawn. Centurion in die N14 Oos, verwag vertragings op pad aan die Brakfontein wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad aan die Galulies wisselaar. Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer by Rondebultweg. Eldorado Park, die N12 Oos, druk verkeer op pad aan die Gouwe weg. In Houghton Estate, Mikey in Sight, a botsing na by Glenhove. Edenvale, die N3 Noord, a botsing voor Modderfontein weg. In Crown, Mainry weg in 'n oostelike richting, starig verkeer op pad na Press Lane. En dan in Pretoria, Rachel de Beerstraat, verkeerslige tans by die werking by die R80 Mabopane weg. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass and Aluminium.
6: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was Texas met In a Smile, was ook ons met Lach.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Celebration after die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg. Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Centurion. Die N1 Noord stadig verkeer op die afrit tot John Foster Rylaan. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na Linksfield weg. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rancho weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor Allendale. Asook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Rigelaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. In Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebult weg. In Houghton East Tate, Mikey en Suid, die botsing na by Glenhove. Dan ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Elands Wisselaar en Geldenhuys Wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. Pretoria, Rachel de Beerstraat, verkeerslige tans by die werking by die R80 Mabopani Hoofweg en dan ook padwerke tans op die N1 Noord voor die proefplaas Wisselaar. Is hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En so kom ons aan die einde van nog 'n uur se musiekie by Bosveld Studio, London Beat met I've Been Thinking About You. Voor het plaaslike klanke van Bernice West met Hey Jy Jy, Aha, So Take On Me, en ook Waldo Lotz met John Marie. Bly skakel hier by Bosveld Studio vir die 8 uur nuus.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Bayerhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree open dag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod. Kom 5 nagte, Sondag tot Vrydag vir R1,200.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Peruzeski. In die bulletin, 'n Suid-Afrikaner en nog 11 ander is die rebelle in Mosambiek ontvoer. Minister Tau wil Suid-Afrika as 'n aantreklike beleggingsbestemming vestig. En in rugbynuus, die president van SA Rugby sê die Greatest Rivalry reeks weerspieël die landse gees van Ubuntu. 'n Suid-Afrikaanse werktuigkundige is een van ongeveer 11 mense wat verlede week deur 'n groep in Mosambiek ontvoer is tydens 'n aanval op 'n jaglodge in die nabygeleë dorp Maringa. Volgens berigte is twee ander werknemers van die jaglodge saam met die Suid-Afrikaner ontvoer, terwyl die res inwoners van Maringara is. Die aanval is vermoedelik uitgevoer deur soldate wat bande het met die Islamitiese Staatsgroep, wat sedert 2017 in die buurprovinsie Cabo Delgado bedrywig is. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, sê hy wil die AIM-kongres gebruik om Suid-Afrika as 'n geloofwaardige, mededingende en aantreklike beleggingsbestemming te vestig. Die kongres, wat gister begin het, is 'n vlaggeskip beleggingsplatform van die AIM Wêreldstigting wat jaarliks in die Verenigde Arabiese Emirate gehou word. Die geleentheid sal globale ekonomiese uitdagings aanspreek en beleggingsgeleenthede ondersoek. Tau sê Suid-Afrika bied die internasionale beleggingsgemeenskap verskeie sterk moontlikhede, onder meer gesofistikeerde finansiële en dienste sektore, gevestigde industriële vermoëns en uitgebreide infrastruktuur. Johannesburg se speaker, Margaret Arnolds, sê die moord op 'n skoolbusbestuurder in Westbury is 'n pynlike herinnering dat geweldsmisdaad die veiligheid en welstand van inwoners in gemeenskappe regoor die metro bedreig. Volgens die polisie het die 53-jarige man gister pas die laaste kinders afgelaai toe ongeïdentifiseerde verdagtes uit 'n blou Volkswagen Polo op hom losgebrand het. Hy is talle kere raakgeskiet en op die toneel doodverklaar. Arnolds sê die voorval moet daartoe lei dat geweld in gemeenskappe aangespreek word. En ten slotte, die president van SA Rugby, Mark Alexander, het Suid-Afrikaanse ondersteuners geprys vir die atmosfeer tydens die eerste Rugby's Greatest Rivalry reeks wat die land aan besoekers reg oor die wêreld bekendgestel het. Die Springbokke is 2-1 voor in die reeks teen die All Blacks met die laaste wedstryd Saterdag in Baltimore in die VSA. Alexander sê die ekonomiese uitwerking van die reeks sal gemeenskappe reg oor die land bevoordeel en lewensbestaan verbeter. Hy sê SA Rugby het aandagtig geluister na aanbevelings oor hoe toekomstige reekse te verbeter.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buitesaison chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16 teen die dollar, R18,59 teen die euro en R21,65 teen die pond. Bitcoin verhaal teen $78,878. Die prys van goud is $4,429 en 37 cent per fyn ons. Platinum $1,833 en die prys van Brent-olie $99 en 18 cent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende. Stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Marokka verbygang. In Parktown, Maikien Suid, stadig verkeer op pad na Houghton Rylaan. Braamfontein, Maikien Noord, stadig verkeer op pad na Empire Weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid na Garsfontein Weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Winnie Mandela Rylaan. Centurion, die N1 Noord, stadig verkeer op die afrit tot John Foster Rylaan. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na Linksfield Weg. In Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Rondebult. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Elandswisselaar en Geldenhuiswisselaar. En dan ook padwerke tans op die N1 Noord voor die Proefplaaswisselaar. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Indien jy enigiets anders te teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld studio ontbyt met op en wakker klanke van Rod Stewart, getiteld Baby Jane. 11 minute oor 8 en hy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Lee Prozeski. Dis ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Dinsdagmôre. Afrikaanse klanke volg op die speellys van Andriet met Jy was altyd hier.

0: 'n vrolike snit van Ace of Base met Design, Callum Scott se You Are the Reason, en ook Andre het met Jy Was Altyd Hier.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die R21 Noord na Griffiths. Braamfontein, Maatje Noord, stadig verkeer op pad na Empire weg. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Diepkloof wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 Oos by Tom Jones straat. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Marokka verbygang. Parktown, Maatje en Suid, stadig verkeer op pad na Houghton Rylaan. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na Garsfontein weg. In Centurion, die N1 Noord, stadig verkeer op die afrit tot John Foster Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N3 Noord tussen die Elands wisselaar en Geldenhuys wisselaar. Midrand, Olifantsfontein weg in 'n oostelike rigting, botsing voor Liewer weg. En dan padwerke tans op die N1 Noord voor die Proefplaas wisselaar. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En so ons het laaslik hier by Boswell die studio, hier nie te dubbele C, Franje dubbele C en Roan Josh met WWDD, as ook Jan Matthys se Flight Flight. Ons kyk hoe die Tams lyk op die Boswell Zero Top 20, gevolg deur vandag se maksimum temperature.
1: Boswell Studio Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Sy is my 100 mile ter ee.
1: Nommer 19. Nommer 18.
3: Op my sterke.
1: Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9.
4: Jy is die antwoord, ek is die vraag.
1: Nommer 8. Nommer
5: 8. Hallo Maria, ek kan onthou hoe wat.
1: Nommer 7.
6: Ek kan het nie meer keer nie.
1: Nommer 6.
7: Nommer 6.
1: Nommer 5.
8: Nommer 5.
9: So wat het jou val, hey.
1: Nommer 4.
10: Nommer 4.
1: Nommer 3.
11: Nommer 3.
1: Nommer 2.
12: Nommer 2.
13: Ek is 'n reisiger na môre.
1: Nommer 1.
14: Vriende, dis al wat regtig bly.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 19 en Vereniging 20. In Mpumalanga, Mbombela 17 saam met Ermelo, Imalahleni 20, Standerton 17 en Skukuza 22. In die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Palaforva 22, Zanin 16, Messina 21, Lepalale 23 en Mokopane styg tot 25 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21, Potchefstroom 19, Mahikeng 20, Rustenburg 18 en Vryburg 21. In die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 20 en Bethlehem 17. Ons skuif oor na die Noord-Kaap, Upington 28, Kimberley 21 saam met De Aar, Alexander Baai 28, Springbok 30 saam met Calvinia en Sutherland 25. In die Wes-Kaap, Kaapstad 30, Vredendal baie warm 36, Riversdal 32, George 28, in Woester 32, Beaufort Wes 28 en Oudtshoorn 31. In die Oos-Kaap, Gqeberha 27, Makanda 30, in Nkoba 25, Robertsebukwestad 30, Kugompoestad 26, Potsenjohns 25, Mdata 28, Kumani 25 en Kanse 28. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 23 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith styg tot 24 grade. Vir enige verdere weeraanligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Joshua na die reën met lig op die horison.

0: Altyd lekker as die snit op die speelhuis verskyn teenoor Jordaanse weergawe van Walk the Line. Abbas and Knowing Me, Knowing You. Nuk Joshua na die reën se lig op die horison.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe die tans lyk in die verkeer, Jean het my in kennis gestel hier in Hartbeespoort. Tans is stop en ry van toepassing op by Saartjie Snack. Neem met kennis as die tans in die area is. En ek soek baie dankie aan Jean vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Padwerke tans op die Indian site by Rigel Lawn. Braamfontein en Maaikie Noord starig verkeer op pad na Empire. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die Indian site na Allendale. Ook 'n stilsinne voertuig op die Indian Noord na Beyers nou deur Rylaan. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Noord na Griffiths. Padwerke tans op die Indian site by die Goue Hoofweg. Melrose, Maaikie en site druk verkeer op pad na Colet Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord na Garsfonteinweg. In Melrose, Colet Rylaan, verkeerslige tans bewerking by Cross Straat. En dan in Midrand, Olifantsfonteinweg in 'n oostelike rigting, botsing plaasgevind voor Liewerweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot sien tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgende in die beurt en hy genoeg gesels ek op hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van Carly Rae Jepsen met I Really Like You. Christian Bartman se Moenie Wag Tot Dit Te Laat Is Nie. Belinda Carlisle met Always Breaking My Heart. En die laaste een vir die uur, David London met Samantha. Tot môre toe.

Môre, môre. Welkom by Dinsdag, die middagoggendprogram van Vosel Stereo. My naam Eddie de Vanaar. Ek jy spandeer tyd saam tot 12:00 en dankie ook Lee Prezeski vir vanoggend se Vosel ontbyt. Hy is terug môreoggend om 5:00. En sit as ek hierdie uur begin met musiek van Juice Newton, groot treffer gewees vir Juice, the Queen of Hearts. Hulle goeie Dinsdag behandel vir jou uitstekend hou nog in hierdie volgende paar uur of so. Het ons die TV groot is vir jou, nê? Of TV gou is. Gewoond raak aan die nuwe naam, waar jy geleentheid kry om R1000 los te slaan, skry daai R1000 Vrydagoggend weg. Net na 11:30. Luister uit vir hom, hy's op pad. Een of ander oomblik van nou af. Hierdie is Michael Wind in die horison van my droom.

0: Nou, dis Michael Lind, mooi een van sy ouer gunstlinge, die horison van my droom. Dis 9:13 hier is Bosal Sireo, en die tyd word aan jou gebring deur Etna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek hulle webtuiste etna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Etna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Etna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel etna.co.za. Dit is Etna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Vaksins, almal maak kinders van die wind, is ons nie slarika rag. Een van Suid-Afrika's goue gunstelinge, en daar is ek veel musiek van Take That, stilig in die 90's, Back for Good. Sal ons bykie country in werk, wat van Mavericks?

0: beteken dit?
1: Reeds 29 minute voor 10, hier is Bosheld. En wat beteken dit van Jean Belanger? Ek sien so nou en dan kom nou iemand deur. Het inskryf vir die competitie nog voor ons omgespeel het. As ek vir jou een leidraad kan gee, nee, skryf in min of meer in die omgeving van die tyd wat die competitie speel. Dat is al wat ek gaan sê. Ek het jou muziek van Andrea Bocelli en een super een wat hy opgeneem het saam met Sarah Brightman. Daarom te sê goodbye en dit in een oomlik.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landswyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg. Dit was R299 en is nou net R199. En die Kolterra kompos 30 kubieke desimeter. Dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Op soek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
6: Stilte op die stel.
7: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: lekker gevoel daai, is dit nie? Hoek dan 'n feeling blues trade, jy is ingeskakel by Bosals hier. Is reeds 19 voor 10, ons het nou weer vir die jongste verkeer. Inteendeel, dit is op pad. Maar eers, kom ons doen dit nou net.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ons gaan R1000 weggee vrijdagochtend net na 11:30, so maak seker jy bly in skakel vir daar die aankondiging. Tyd 10:00 vrijdagochtend, dan sluit ons die competitie, dan gaan hulle een winner trek. Ek het vir jou binnenkort die verkeersmonitor is beloof, dan ek was ek van Natasha Joubert, so bietjie later, Dr. Hoek. Ek rette gewees vir Dr. Hoek daai.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
3: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media. Hard!

baie groot treffer gewees hierdie vir Daktuk as Baby Makes a Blue Jeans Talk. Ons sal sê 8 minute voor 10 uur is die jongste nuushoftrekke en ook weer 'n keer die verkeer. Renier, Suid-Afrikaanse musiek. Lisa Bronner is haar naam, haar weergawe van Cry to Me. Where?

0: Hand in hand with Maya Melanie is siever een van die classics. Is as skakel by Bosal, die verkeersmonitor is volgende en ook verkeer.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: 10 uur en die nieuwshoofdrekker word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum IFA. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Civic Root Advocacy sê vertragings met die verwerking van die wetsontwerp op koalisies dui op regeringsversuim. Die DA waarsku misdaad versprei weier as die Kaapse vlakte. En Iran beskuldig Kanada dat hy toegee aan druk van Amerika nadat hy te grans optrede in die Midde-Ooste veroordeel. Ek is Eddie Dippenaar, die volgende nuusbulletin is 11 uur, dis 'n volledige nuusbulletin. En hier die hoofstrekke aan jou gebring deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster, navra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle herstel groeste brandstoftank. Skakel 012-327-1734. Ons kyk wat hou die monitor vir ons in. En dit is Johannesburg M2 Wes. Verkeer wat stadig beweeg op pad na Crown Wisselaar. Die N1 syde Silsane voertuig net na Garsfonteinweg. Parktown die M1 site verkeer wat stadig beweeg op pad na Houghton Rylaan. Die M1 site is daar 'n silsane voertuig by Olifantsfonteinweg. Die N1 Noord versperring, dit is met Samrand Laan. N1 site padwerke, dit is net voor Bekloe. Ons beweeg Charlies kant toe, Balimogwe Rylaan, verkeersligte wat die werk is by President Fouché, Randburg, Malibongwe en CR Swart, ook verkeersligte by te werken. Bowling Laan en Witkop en verkeersligte wat nie werk nie. Veilin Beiers nou die verkeersligte by die N1 snelweg by te werken. Centurion Botalaan ook verkeersligte by te werken by die N1. Pretoria Stormvol die verkeersligte by Jan Kootsee werk nie. Dan Johan Heinz die verkeersligte met Jacobstraat is by te werken. Justice Mohammed se verkeersligte by Rupert werk ook nie. Hierdie verkeersverslag is moontlik gemaak deur Valeria Radiators. Hulle is in Souterstraat, Pretoria Wes.
6: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Sugar pie, honey bunch. En is die goue klanke van the Four Tops. En is geskakel vir die hart van goud, een gunsteling na die ander, nou is dit nie, Tolbos vir het jou hartse serenade. En voor ek by ABBA uitkom, is ons by 14:10, en die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, een paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

Al jare gelede was hierdie 'n baie groot treffer gewees vir Guy Kost en Nicoline. Toe kom Manny Jackson, maar ook 'n paar jaar gelede, neem dit weer op. En geef vir hom weer bykie nuwe bloed in die jare, is dit nie? As ek vir jou ouwe gewees, en Dante, dis terug nie wat na die 80er jare. En nou, nuwer muziek van J.B. Cooper en Astrid. Hier is Sing It With Me. En dan gaan ons weer terug in tyd met Vicky Leandros daarna, met Dreams Are Good Friends. Spolseld 107.5, die hart van goud.

0: Dreams are good friends. Hulle word waar ook as jy hard genoeg glo in hulle. So musiek vir jou van Vicky Leandros. Dis wel self stereo wat die goeie te vir jou terugbring. Pas half elf, goeiemorgen.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepkapdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: Jane Hansen, hierdie van hulle Bob van destijds. Luister, onthou om jou naam en van by te sit wanneer jy inskryf vir die TV Goues kompetisie. Ons het dit nodig, party mense het, ons het 'n sonneblom of 'n volkie of 'n ding op hulle WhatsApp waar die naam eintlik moet wees. So sit jou naam en van by, sit ons weet wie ons trek wanneer ons 'n wenner trek Vrydag oggend. Bly skakel vir die Bosveld verkeersmonitor.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In een richting noord, een stilstaande voertuig, dus met die gouwe snelweg. Die N1 noord, een stilstaande voertuig, dit is herhaling met die gouwe snelweg. N1 noord, stilstaande voertuig voor Rangel. R21 noord, is daar een voorval plaas van dit by Olifantsfonteinweg. N1 suid, stilstaande voertuig by Rangel. En dis wat ek het, indien jy iets anders teekom. Sê welkom te laat weet by 064-115-2281. 11 uur is dit nuustyd en net daarna sal ons weer kyk wat aangaan op die

Chardonnay sit down at the fireplace. Suid-Afrikaanse musiek. Vir jou by Boshaalsiere en Kurt Darren saam met Elis Matron ook vir jou by speelhuis gaan. Nou net vir jou bedoel gevoel, nee. Hierdie neem ons nader aan die 11 uur nuus en dis Avalanche.

0: Johnny Johnny, come home avalanche, Bosal Stereo, die hart van goud en binnenkort die 11 uur nuus, ook finansiële aanwijzers en die jongste verkeer.
1: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Bellbolt. Kry die groen tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter, dit was 149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met die draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Spas 11 uur nuus word geborg deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
2: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre. Civic Root Advocacy sê die vertragings rondom die parlementêre verwerking van die wetsontwerp op koalisies toon die regering se inherente vermoë om plaaslike regeringsuitdagings op te los. Die wetgewing beoog om koalisieraamwerke binne plaaslike regerings te standaardiseer. Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake hoop dit sal voor November se plaaslike regeringsverkiesing deurgevoer word. Meer as 16.000 verdagtes is landwyd vasgetrek tydens 'n weeklange operasie teen geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmhandel, immigrasieoortredings, onwettige vuurwapens en ander misdade. Die Chanella-operasies het gelei tot die inhegtenisneming van 5.520 gesoekte misdadigers wat met ernstige en geweldsmisdade verbind word. Voortvoerder Vincent Mukati sê hulle het beslag gelê op sigarette van meer as R41 miljoen en koper en metaal van R20 miljoen. Die DA sê intussen misdaad word 'n groeiende bedreiging vir landelike en boerderygemeenskappe in die Wes-Kaap. Dit volg na twee voorvalle in die Kaapse wynlande oor die naweek, insluitend 'n aanval op twee inwoners op 'n plaas langs Botlarey. Benedicta van Minnen van die DA sê 133 aanvalle op boere is tot dusver van jaar aangeteken en vra vir provinsiewye wetstoepassingsoptrede om boerdery en landelike gemeenskappe te beskerm. En ten slotte, Iranse ministerie van buitelandse sake beskuldig Kanada dat hy na sy afknouerige buurman Amerika se pype dans en strategiese verwarring en onderwerping aan intimidasie toon. Ottawa het die grense destabiliserende optrede in die Midde-Ooste veroordeel en besluit om saam met vennote druk op Iran vol te hou deur onder meer sanksies en ondersteuning om die seestraat van Hormuz te heropen. Die ministerie se woordvoerder, Ismail Baghai, sê Kanada kan nie 'n kampvegter vir vrede en veiligheid, vrye navigasie en internasionale reg wees terwyl hy Amerika se aggressie ondersteun nie. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hier die bulletin dan moontlik maak deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.04 in die dollar, R18.64 in die euro, R21.71 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,302. Die goudprys is $4,408.13 fyn ons. Platinum nou $1,824.20. En Brent olie is hoog, $100.23 per vat.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moontlik gemaak deur Ellie Country Estate in die Care Center. In 12 rigting stilstaande voertuig by Kumaro Straat, die Indian Site. Sal ook 'n stilstaande voertuig by Rangel, wees op die uitkyk vir hom. Die N1 Noord stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Dan sien ek die omgewing van die N1 Noord stilstaande voertuig by Rangel en dit lyk my is dit sin die net anders teekom. Ken die nommer 064-115-2281. Hier die verkeer moontlik gemaak deur LK Country Estate in die Care Center.
8: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LK Country Estate in Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LK Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

0: En dit is ons werk om vir jou die goeie tye terug te bring. En dit net hier by Wossal 107.5. Online dan, wossalstereo.co.za. Of gaan laai daar die toep gratis af by jou Play Store of Apple Store, Wossal Stereo toep. Luister net waar jy gaan saam. Al jou gunstlinge. Goed, 13 en 'n half minute nou oor 11 van die tyd word aan jou gebring by die vriendelike samewerking van Kousy Powerbuild. Die Lind 2500 liter watertank was R3199 en kos nou R2349. Skakel 012-372-00000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Gister se bestes van dag by Bosveld 107.5. Die hart van goud.

Sou jy net 'n bietjie liefde hê, ha? As skud daarin, reus posal vir een gunsling en na die ander. It's Weinsteiner van Ryan McKean, Show Me Heaven. Hierdie is die middeloggendprogram

0: Show me heaven, if you please, Mariah McKee. Rien is mooi, nee, is het nie? Welkom, die nie pas ingeskakel het. Waar was die hele ochend gewees? Ons het vir jou gemis, nee.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Boswell Stereo in Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Ook een van Suid-Afrika se baie talentvolles gewees, nee, dit is Freddy Nest met sy meer en meer. En musiek van Bob Seger wat seker gewerk Real Love. Nou by Bosal 107.5 nog Suid-Afrikaanse musiek. Hierdie keer is dit Jamali met hulle weergawe van 'n groot Abbott riffer, Knowing Me, Knowing You.

0: Soms een klomp Suid-Afrikaanse gunstelinge vir jou ingewerk hier in een rij. Robin Old, Baby, You've Been Good to Me, Jamali, Knowing Me, Knowing You, en ook Freddy Nest, se meer en meer. Die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram is op pad, dan sit ook groetheid vir my.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hand af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy een lugverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Al die N1 richting Noordpadwerke waarmee hulle besig is by Beyers Noordeereiland. Die N1 Noord is stilstaande voertuig is by Garsfonteinweg. N1 Noord ook is stilstaande voertuig by Atterburyweg, wees op die uitkijk vir hom. En indien daar enig iets anders is wat jy teekom, WhatsApp nummer in die atelier 064-115-2281. Ons het 1 uur die jongste nie, so ook by Finansiële Aanwysers. En dan sal ons weer loer wat aangaan. Op die paai, ek wil 12 uur, nee, jongste nies. Ek moet groet tot ziens van Eddie Dip van Haar. Dankie vir een heel lekker dinsdag in jou geselskap. Sien jou wie morgenochtend 9 uur, nee, dat is weer in die middel van die week, ou woensdag en klein saterhand wat voorlee. Dat spandeer om saam tussen 9 en 12 morgen. Ek en jy, Jean-Drie Fourier is nou volgende, tussen 12 en 4. En ek groet weer met muziek van Britney Spears. Dis aan Sometimes, ek ook uitsien na Wikus Leroese muzikaal weer asem. En dan ons instrumentale klanke vandag is Lloyd Ross, wat ons sal nader neem, aan 12 uur in die ochend op sy rug kry. So tot morgen, pas jouself op.

verbypad. November 3, suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig net voor van Buren en N1 Noord, daar is padwerk net na Beyers Nodee Rylaan. En nou, vir nou is dit die jongste. Soos aangemeld op die verkeersmonitor, enige ander probleme kan jy gerus deurstuur na die WhatsApp-lyn 064-115-2281.

The Doolies, One Kiss Away. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Hoe gaan dit met jou vandag? Wat het jy alles wat jy vandag moet doen? Wat van jou huise afgetik moet word sodat jy kan sê dat jou Dinsdag suksesvol en baie produktief was? Sterkte met alles wat jy graag gedoen wil kry vandag. Ek dink aan jou en ek weet jy sal dit kan doen. Alles wat op jou lysie is vandag. Definitief, want jy is in staat. Welkom by die Hart van Goud. Kom ek en jou vier hierdie Dinsdag. Dis die 8 September vandag. Hier is Betty Jean. Staan net 'n bietjie nader.

Dis Betty Jean, sy staan net 'n bietjie nader. Jy luister nou 107.5 FM. Die tyd is op die kop 10 minute oor 12 en Buffalo met Magic Carpet Ride.

0: Dis Buffalo met Magic Carpet Ride by 107.5 FM. Jy kan ingeskakeld bly, daar's lekker musiek op pad van Tanya Tucker onder andere. In die tussentyd is dit 14 minute oor, kom ons noem net kwart oor 2, want dit is op die kop, kwart oor 12 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Stefan Versace, dis mooi musiek hierdie van hom. Dis gister se vuur. Roy Orbison met musiek wat jy onthou, Only the Lonely. En Tanya Tucker, So What's Your Mama's Name? Net so lekker country snit gewees daarie. Hierdie gaan jy ook onthou, dis Brotherhood of Man, Beautiful Lover.

0: Brotherhood of Man Made Beautiful Lover by Bosveld 107.5 FM.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou

Nommer 9. Jy sien antwoord ek die vraag. Nommer 8. Hallo Maria. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: 4:23 van Yes, se Owner of a Lonely Heart, waarna jy geluister het. Kom ons kyk hoe lyk die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 12, westelike richting, daar is 'n botsing net voor die R23, N1 Noord, 'n stilstaande voertuig is by Randskouweg, N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Allendaleweg, N1 Pretoria Mynweg noordelike richting, selfde probleem, dubbel deur, inteendeel nee. Die een is in die suidelike richting, die ander een is in die noordelike richting. Albei stilstaande voertuie en dit is by Allendaleweg, so wees maar daar versigtig en op die uitkyk. Wat werk by die N1 Noord, dis net na Beyers Nodee Rylaan. Vir nou dat die jongste enigiets anders stuur dit deur 064-115-2281. Sommige name spreek altyd nogal lekker uit en hierdie een van hulle, Robert Miles, saam met Maria Nyla, One and One.

Robert Miles en Maria Naila so 1-1. Wat van 'n lekker 3 in 'n ry? Want die 1 uur nuusbulletin is op pad. Dis die manne van Adam, Pet Shop Boys en Bell Book and Candle. Adam het smoor verlief.

0: Net as lank 'n bell book and candles so right. Pet Shop Boys se video en Adam met smoor verlief. Dit was jou drenery.
1: Son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe verox teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Moedsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moedsand en Klip, in die mood vir die mood. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moedsand en Klip Belbel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die verkiesingskommissie stel 'n nuwe wan-inligtingskode bekend voor die munisipale verkiesing. Australië wil gebruikers groter beheer gee oor algoritmiese inhoudstrome en cricket. Kevin Peterson help Engeland met voorbereidings vir volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi in Suider-Afrika. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die verkiesingskommissie het 'n verkiesingsgedragskode teen wan-inligting in die plaaslike regeringsverkiesing goedgekeur en in die staatskoerant gepubliseer voor die verkiesing op 4 November. Die kommissie sê dit behels dat politieke partye en kandidate moet seker maak inligting is betroubaar voor hulle dit deel. Hulle moet enige verkeerde of misleidende inligting binne 36 uur in die openbaar onttrek en regstel. Die OVK sê 'n vrye en regverdige verkiesing hang nie net af van prosedurele regverdigheid nie, maar ook of kiesers die inligting kan vertrou wat hul keuses bepaal. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag weerlê beweringe oor soldate op 'n opleidingssending in Cuba wat verplig word om sogenaamde vrywillige bydraes te maak om behoeftige Kubane te help. News 24 berig, senior soldate is na bewering onder druk geplaas om meer as R15,000 elk te skenk en junior offisiere meer as R3,000 elk. Die weermag sê hoewel 'n voorlopige verslag reeds ontvang is, wag hy op 'n volledige verslag oor die aangeleentheid. Hy voeg by, onverantwoordelike en misleidende beweringe ondermyn openbare vertroue en kan betrekkinge tussen Suid-Afrika en Cuba skaad. Australië se eerste minister Anthony Albanese sê sy regering hou tegnologie reuse soos Meta, TikTok, Alphabet X en Reddit aanspreeklik en gee burgers groter beheer oor hul inhoudstrome. Australië het konsepwetgewing bekendgestel wat gebruikers van sosiale media groter beheer oor algoritmiese inhoudstrome sal gee, insluitend die keuse om persoonlike aanbevelings af te skakel. Albanese sê die wet teiken ook skadelike aanlyn inhoud en verslawende platform onderwerpe met swaar boetes vir nie nakoming. Ten slotte cricket. Die voormalige Engelse kaptein Kevin Peterson het by die landse witbalspan aangesluit as 'n spesialis mentor terwyl die span voorberei vir volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe. Die 46-jarige Peterson wat in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal gebore is, sal deel wees van Brendan McCullum se afrigtingspan vir hierdie maand se T20 en eendag reekse teen Sri Lanka. Hy het meer as 5500 lopies in 136 eendag wedstryde en 37 T20 wedstryde vir sy aangenome land aangeteken voordat hy in 2014 uitgetree het.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Die rand verhandel teen R16.07 in die dollar, R18.66 in die euro en R21.73 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,623. Die prys van goud is $4,396.22 per fynons. Platinum verhandel teen $1,830.10. Brent olie is $100.53 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits, uie 2 kg R45, aartappels 2 kg R22, broccoli R12, arbeie R250 vir R12 en wortels 1 kg R10. By die N1 Danieuberg snelweg noord, 'n stilstaande voertuig is by Garsfonteinweg, N1 Suid. 'N stilstaande voertuig is net na die Marokka verbypad. By die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig net na Albertina Sesulu weg. En dit is die jongste probleme. Enigiets anders, stuur dit deur. Die WhatsApplyn is beskikbaar by 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits. Rooi appels R3 kg R45, piesangs R1,2 kg vir R25, eysterpampoen R30 elk en patats R2 kg vir R12.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerproduk. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Blacks, don't take the silence too hard. Goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Dit is vandag Dinsdag. Dit voel soos 'n Maandag, maar dit is glad nie. Dit is Dinsdag en gister was Maandag en ek hoop dat jy 'n wonderlike werksweek beleef tot dusver. Hier is Stein Fourie se pennies op die spoor.

0: Dis klanke van Stein Fourie, dis vir my baie mooi weergawe hierdie en dis Pennies op die spoor, eintlik die oorspronklike weergawe, maar baie mooi nietemin. Dit is op die kop kwart oor 1 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max Seer. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011 452 8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Stefan Versaagie se gister se vier wat vroeër gespeel het, sien ek nou, want ek is op die verkeerde plek. Jan met Two Tone Life. Go West, so call me in Goombay Dance Band, so Island of Dreams. Jy is ingeskakel by 107.5 FM. Om 2:30 is dit tyd vir die maksimum temperature, maar dit is nou die beurt van Fancy, so Blue Eyes and a Broken Heart.

0: Fancy Blue Eyes and a Broken Heart by Bosveld 107.5 FM. Jy kan ingeskakel bly vir die maksimum temperature.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
0: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar. Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysieneringsopsies by Kokkeriba.
4: Vandag se maksimum temperature. Mosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, ons kyk na Gauteng. Pretoria 21, Johannesburg 19, Vereniging 20. In Mpumalanga, Mbombela 17, dieselfde vir Ermelo, Emalahleni 20, Standerton 17, Skukuza 22. Limpopo, Polokwane 20, Palabora 22, Tzanin 16, Musina 21, Lepalale 23 grade, Mokopane 25. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 19, Mahikeng 20, Rustenburg 18, Vryburg 21. Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 20, Bethlehem 17. Noordkaap, Upington 28, Kimberley 21, dieselfde vir De Aar, Alexander Baai 28, Springbok en Calvinia beide 30, Sutherland 25. Weskaap, die moederstad Kaapstad 30, Vredendal 36, Riversdal 32 grade, George 28, Worcester 32,

0: Beaufort Wes 28, Oudtshoorn 31. Ooskaap, Kleiberga 27, Makanda 30, Nkuba 25, Robert Sobukwe Town 30, Kugompo City 26, Port St. John's 25, Mtata 28, Komani 25, Tonke 28. Laaste in KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 23, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith 24. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Goeie goud van the Carpenters, Goodbye to Love. Wouter van de Venter en Etienne Stein, dis 'n interessante kombinasie. Sal jy vir my waai? Splinter nuwe een van die twee manne. Die jongste verkeer is volgende.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Sinclair, die vertroude name in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1, Danieuberg, snelweg noordelike richting. Daar is 'n stilstaande voertuig by Vleende Piering Wisselaar, Mike 1 Suid. Daar is 'n stilstaande voertuig by Bekloe Wisselaar. By die N1, Danieuberg, snelweg suidelike richting. Daar is 'n stilstaande voertuig by die oprit na Atterburyweg. November 1 Noord, daar is 'n botsing net voor Malibongwe Rylaan. N1 Noord, daar is padwerk net voor Bekloe Wisselaar en moontlike vertragings. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig is by Griffithsweg. N1 Danieuberg, snelweg noordelike richting, daar is stilstaande voertuig by Rajalaan. Daar is nog probleme, net 'n oomblik, by November 3 Noord, daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf die N1. By Griffithsweg in 'n noordelike richting, daar is stilstaande voertuig. Wees op die uitkyk, wees bedag en laat weet asseblief op die WhatsApplyn as daar enige ander probleme is, 064-115-2281.

Onthou, jy kan Boswell Serie online ook luister of jy kan die toepassing aflaai. Jy kan gaan na www.boswellstereo.co.za, skakel gerus in en neem Boswell Serie saam wêreldwyd waar ook al jy heen op pad is. Maar nou 'n heerlike 3 in 'n ry en die nuus om 2 wat ook sal volg. Jy gaan nou luister na 2000 klanke van The Vamps saam met Demi Lovato, Somebody to You, Vaughn Gardner. Baie lank laas iets van hom op die speelhuis gehad, Dis Hoe Jy, en dan Ou Goud van Andrew Gold. Maar eers The Vamps en Demi Lovato.

0: Andrew Gold, thank you for being a friend. En Vaughn Gardner, dis hoe jy, The Vamps, saam met Demi Lovato, Somebody to You. Jy kan ingeskakel bly, die 2 uur nuusbulletin is op pad.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-476. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Birdhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree open dag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf 8750. Fasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, 4 sterf in botsing naby Brits. Die staatsdiens vakbond vra vir bestendigheid by onderste poort en munisipale wijk raadslid uit 'n borgtog met streng voorwaardes. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 4 mense onder wie 2 volwassenes en 2 kinders is saterdag aan dood in 'n botsing tussen 'n bus en 'n bakkie naby Brits. Die ongeluk het op die Letlabile pad plaasgevind waar 4 mense op die toneel dood verklaar is. Volgens HEMS is verskeie ander mense beseer en na hospitale vervoer vir mediese hulp. Die presiese oorsaak van die ongeluk is nog onbekend en word ondersoek. Die Vereniging van Staatsamptenare vra bestendigheid en goeie bestuur by onderste poort biologiese produkte na die skorsing van die liggaam se waarnemende uitvoerende hoof, Jacob Modumo. Dit volg na beweringe van wangedrag rondom die prysbepaling van back-and-closure enstowwe deur die plaaslike enstofvervaardiger. Claude Naikers van die vakbond sê die publiek se vertroue in die vervaardiger, as ook die vertroue van werknemers, boere en ander belanghebbendes, moet deur deursigtige en verantwoordelike bestuur gehandhaaf word. Die Benoni Landdroshof het borgtog toegestaan aan 4 verdagtes wat teregstaan op aanklagte van moord, poging tot moord en ontvoering. Wijk raadslid Kabelo Relitilwe Magongo is op R5000 borgtog vrygelaat terwyl haar 3 medebeskuldigdes elk R2000 borgtog gekry het. Die 4 word daarvan beskuldig dat hulle in Julie 2 mans ontvoer en aangerand het nadat hulle van huisbraak verdink het. Een van die slagoffers het later aan sy beserings beswyk. Die staat het borgtog teengestaan, maar die hof het dit toegestaan met streng voorwaardes. Die saak word op 9 Oktober vir verdere hantering in die streekhof aangehoor. Ten slotte, die Brits kliniek het die eerste kliniek in die Modibank subdistrik geword wat elektroniese mediese rekords bekendstel. Volgens die Noordwes Departement van Gesondheid is dit deel van 'n loodsprojek wat later na ander klinieke in die provinsie uitgebrei sal word. Die stelsel is daarop gemik om pasiëntinligting beter te bestuur, beveilig en beskikbaar te stel, terwyl die gebruik van papierlêers verminder word. Die departement sê elektroniese rekords sal dit ook makliker maak om pasiënt inligting op te spoor en verlore of weggeraakte lers te voorkom. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
6: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte en kompeteerende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Midrand, November 1, noordelike richting, daar is druk verkeer op by die afrit na Ellendale weg. Dit is met ander woorde die Kempton Park Virk. Voeg maar daar reistyd by, nie seker wat die oponthoud is nie. By die N4 West, daar is stilstaande voertuig by Simon Vermotenweg. N3 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig by die oprit vanaf die N1. R21 Noord, daar is stilstaande voertuig ook by Griffithsweg. Mike 1 Suid, daar is padwerk net voor Bekloofwisselaar, selfde by die N1 Danieuwberg snelweg suidelike richting, daar padwerk by Rigel Rylaan. Vir nou dit die jongste, enigiets anders, kan jy deurstuur, die WhatsApp-lyn is beskikbaar 064-115-2281.

David Hasselhoff met Hot Shot City. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drifouri. Vir die volgende 2 ure kan ek en jy nog lekker tyd saam spandeer, want dit is 'n baie mooi Dinsdag. Het was effens bewolk vanoggend, maar eintlik nou 'n pragtige dag buite. Hier is Diepie Sangskille, haar naam was Somer.

Rihanna Nell, Tyd om te lewe. Westlife, I Lay My Love on You en Petula Clark's I Know a Place. Dis nou die beurt van Electric Light Orchestra om jou Dinsdag nog so 'n bietjie op te helder. Rock and Roll is King.

Electric Light Orchestra's Rock and Roll is King by 107.5 FM. Presies 25 minute oor 2. 3 uur is dit tyd vir die jongste nuusbulletin, maar nou eers Roseanne Cash. So hold on.

0: Dis die goeie goue klanke van Roseanne Cash, so hold on. Jy luister na Bosveld Stereo. Dit is 2:30. Daar is musiek van Pieter Markato op pad. So bly gerus ingeskakel en moenie weggaan nie. Geniet die beste van die beste en ook gister se goues.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Alweer skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem een merkwaardige ekosysteem in jou lichaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feestgeld.
4: Voor jou klein by die Berenstaf, het al dier jou parkeer area gerei. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie die eerste indruk terug nie. By Absolute Garden en Landscaping Services doen ons tuinarchitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: Krizaan sê dit weer en nou kan jy ingeskakel bly want die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 Noord, daar is 'n voorval wat plaasgevind het net na die Goue Snelweg. En 1 Noord, daar is stilstaande voertuig by Rivonia Weg. Bedford View N3 Noord, daar is druk verkeer op die skakel na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. Pretoria SK aan Paglele Railaan in 'n noordelike rigting is daar druk verkeer nader aan Mootstraat en dit die enigste probleme aangemeld. Stuur 'n boodskap na 064-115-2281, sou jy van enige ander probleme weet. Leibans, Donna.

0: Lekker musiek van Mango Groove Special Star. Dit is Armand Hofmeyer ook gewees met Gatiep en Mirai en Liban se Donna Donna. Jy kan gerus ingeskakel bly. Die 3 uur nuus is volgende.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Tuin Centrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
0: Dit is 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Stygende invoere beperk Suid-Afrikaanse groei in die tweede kwartaal. Minister Oukamp teken 'n ooreenkoms om kersies na China uit te voer en rugby. Erasmus verwag nog 'n rillerstryd teen die All Blacks. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Statistiek Suid-Afrika sê invoere het tussen April en Junie met 4,9% gestyg, aangevuur deur verhoogde aankope van nywerheids- en elektriese toerusting en mineraalprodukte. Uitvoere het met 0,9% gegroei, ondersteun deur hoër verkope van edelmetale en stene. Belegging het in 'n tweede agtereenvolgende kwartaal afgeneem, hoofsaaklik weens swakker besteding aan bouwerk en vervoer toerusting. Huishoudelike verbruik het met 0,4% gestyg, met verbruikers wat meer aan voedsel, drank en gasvryheid bestee het. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het intussen 'n ooreenkoms onderteken wat Suid-Afrikaanse kersies die eerste keer toegang gee tot die Chinese mark. Die ooreenkoms is in Beijing onderteken tydens die 9de ministeriële vergadering oor landbougesondheid en voedselveiligheid. Oukamp sê hierdie is 'n rekordprestasie, aangesien dit die tweede is wat binne 'n jaar met China onderteken is. Hy sê dit sal beduidende ekonomiese voordele inhou. China het verlede jaar meer as 52 miljard rand se kersies ingevoer en die nuwe uitvoergeleentheid sal na verwagting sowat 600 werksgeleenthede skep. Die polisie het 30 buitelandse burgers in hegtenis geneem en op onwettige mynboutoerusting beslag gelê tydens 'n klopjag in Mohlakeng, Gauteng. Die operasie het onwettige mynbou geteiken en mynboutoerusting, goudhoudende materiaal en ander gereedskap is afgeneem. Polisiewoordvoerder Tintswalo Sibeko sê die verdagte sal na verwagting aangekla word van onwettige mynbou en oortreding van die immigrasiewet. Hy sê die polisie beloof om voort te gaan met operasies teen onwettige mynbou wat veiligheids- en omgewingsrisiko's inhou. Rugby. Springbok-afrigter Rassie Erasmus verwag 'n reuse aanslag van die All Blacks in Saterdag se 4de en laaste toets in Baltimore. Hy het 2 veranderings gemaak aan sy opdrafspan. Damian Willemse vervang die beseerde Cheslin Colby op heel agter en Mornay van den Berg begin op skrimskakel met Kobus Reinagh op die bank. Erasmus glo die Bokke moet hulle aanval verder verskerp om te wen en die reeks 3-1 te beklink. En dan ten slotte, die Nasionale Dobbelraad sê dobbel moet ontspanning bly en nooit beskou word as 'n bron van inkomste of oplossing vir finansiële probleme nie. Die raad in samewerking met Africa Image Alliance het by Afrika Dobbel reguleerders en rolspelers aangesluit om Afrika Veiliger Dobbel Week te vier. Die raad se waarnemende hoof, Lungelo Dukwana, sê Dobbel hou altyd die gevaar van finansiële verlies in en om daarvan te probeer opmaak, of om daarvoor liewer te probeer opmaak, kan finansiële probleme vererger.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.02 in die dollar, R18.60 in die euro en R21.68 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,444. Die prys van goud is $4,405.23 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,838.30 en Brent olie is $100.49 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Baie belangrik, let asseblief, daar is 'n groot probleem op die R101 Midrand. Daar is 'n vliegtuigongeluk. Dit is by Nieuwweg en Ou Pretoria weg by die R101. Wees asseblief daar baie versigtig. Kies 'n alternatiewe roete tot daardie probleem opgelos is. Ellen, baie dankie dat jy laat weet het. Baie belangrike inligting hierdie. Daar is 'n vliegtuigongeluk by die R101 by Nieuwweg en Ou Pretoria Mynweg. Goed, kom ons kyk op die verkeersmonitor by die N1 Noord. Daar is 'n stilstaande voertuig net voor Gordonweg, Midrand November 1 noordelike rigting. Daar is druk verkeer op die afrit na Ellendale weg, dit is by die Kempton Park Vurk. N1 Noord, 'n voorval is net na die Goue Snelweg, Bedford View, November 3 Noord. Druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos, Galulies Wisselaar. Pretoria Lynnwood weg, daar is verkeersligte buite werking by Kings Snelweg. Nog 'n jongste probleem by die R21 Suid, 'n stilstaande voertuig is by Griffiths weg. Wees veilig op die paaie en laat weet op die WhatsApp-lyn van enige ander probleme 064-115-2281.

The Boss, Bruce Springsteen se Dancing in the Dark. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Dis 'n baie mooi Dinsdag, sonnige Dinsdag en hierdie is my laaste uur saam met jou. So ek gaan dit vreeslik geniet en ek is bly dat jy ingeskakel is. Elan ry binne en buite.

0: Dis Elandreise binne en buite. En 107.5 FM, jou stasie met die hart van goud. Jy kan ingeskakel bly, daar is musiek van onder andere Alpha Wil wat 'n bietjie later op pad is vir jou. Bly gerus ingeskakel. Die tyd nou 14 minute oor 3.
1: Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Ooh, Their Sister Sledge met Frankie. 90 slanke, Alpha Vol sounds like a melody. En Leonie Meise, kry jou ry. Bosveld, jou staats met die hart van goud. Ek moet hierdie onder jou aandag bring, baie belangrik. Dit is nie nabewering nie, dit is wel so. Op die R101 tussen Nieuweweg en... Dis in Centurion. So met ander woorde, by die R101... of op die R101, tussen Nieuweweg en Grand Central Boulevard, is daar 'n ligte vliegtuig ongeluk. Dit versper die pad, en die pad is in hierdie stadium totaal en al gesluit. So vermy en kies asseblief 'n alternatiewe roete. Daar is 'n vliegtuigbotsing op die R101, nie 'n vliegtuigbotsing nie, 'n vliegtuigongeluk, op die R101 tussen Nieuweweg en Grand Central Boulevard. Kies 'n alternatiewe roete.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Desmond Wells, Dans My Verlief. Ek het nou musiek vanuit die jare 60s. Dis baie mooi van The Mamas and the Papas, dedicated to the one I love.

0: Selavi, you never can tell this Aaron Neville in sommer 'n lekker dubbelgoud. Dit was nou 'n lekker bedarf so voor groetheid. Jy het ook geluister na The Mamas and the Papas said dedicated to the one I love.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luukse villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaars, besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By die N1 Noord is stilstaande voertuig is net voor die Goue Snelweg. N1 Suid, daar is stilstaande voertuig. Selfde probleem, dubbel deur. N Suid, N Noord. Wees maar versigtig by die N1 Noord en Suid by die Goue Snelweg. Dan by die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n botsing by Allendale Weg, Johannesburg, Mike 1 Suid, druk verkeer nader aan die kraanwisselaar. November 4 westelike rigting, daar is padwerk net voor proefplaaswisselaar. Dan is daar by Midrand N1 in 'n noordelike rigting padwerk wat druk verkeer veroorsaak, dis by die afrit by die Kempton Park Virk. Let asseblief op die volgende Midrand in of by Pretoria Mynweg is daar 'n ligte vliegtuig ongeluk by Nieuwweg. Dit veroorsaak baie erge vertragings want die pad is daar totaal gesluit, geen toegang. So wees versigtig en laat weet vir Johan Pinaar van enige ander probleme 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Aslaars Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling, veiling. Mitchell Aslaars van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Aslaars doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Aslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie vir 'n heerlike Dinsdag. Ek het dit baie geniet saam met jou. Totsiens van my, Jean-André Fourie. Klosje met jou Lismatron, mal liefde. Phil Collins, True Colors en Michael Bublé, Sir Home. Mooi bly, lekker dag.

0: 100% diep geval. Dit is Michael Bublé met Home. Jy het gehoor van Phil Collins, The True Colors en Elisa Matron met Mal Liefde. So baie dankie aan Jean Riverie vir haar uitsaai. Sy is op pad huis toe.
1: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiesstraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n braai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
5: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'n Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dit is 4 uur. Ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê burgemeesterskandidate is onderwerp aan integriteitsondersoeke rakende bedrog, strafregtelike oortredings en onethiese gedrag. Hy sê kandidate met misdaadrekords, ongunstige bevindings of dissiplinêre aangeleenthede is van die lys verwyder. Mbalula sê persone op wie die ANC se opsystaande reël van toepassing is, word uitgesluit. Hy sê die proses pas die party se integriteitsreëls vir kandidate toe, soos goedgekeur deur die nasionale uitvoerende komitee. Die besturende direkteur van BBF Safety Group, Ndalela Mazibuko, sê Afrika se mineraalrykdom bied beduidende geleenthede vir ekonomiese ontwikkeling, waarde toevoeging, tegnologie en vernuwing. Hy het op die Elektra Mynbou Afrika uitstalling in Johannesburg aan Mining Weekly gesê, die vasteland se bevolking van 1,4 miljard skep 'n sterk vraag na goedere en dienste. Mazibuko sê mense bly die kern van die mynbedryf en daarom is veiligheid in die werkplek uiters belangrik. Die busonderneming Padco gaan 349 kontrakwerkers voltyds aanstel. Padco sê dit geld vir bestuurders en kondukteurs, skoonmakers, werkswinkelpersoneel en bestuurders wat busse in depots verskuif. Die werknemers sal diskwalifiseer vir voordele insluitend pensioen of voorsorgfondse en gesondheidsorg. Die vakbond Noemsa verwelkom die besluit en sê dit is 'n oorwinning teen die toenemende gebruik van tydelike arbeid. Padco sê die besluit is onafhanklik geneem en was nie as gevolg van vakbond ingryping nie. In rugbynuus is dat die Springbok-afrigter Rassie Erasmus verwag reuse aanslag van die All Blacks in Saterdag se 4de en laaste toets in Baltimore. Hy het 2 veranderings gemaak aan sy opdrafspan. Damien Willemse vervang die beseerde Cheslin Kolbe op heel agter en Mornay van den Berg begin op skrimskakel met Kobus Reinagh op die bank. Erasmus glo die bokke moet hulle aanval verder verskerp om te wen en die reeks 3-1 te beklink.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek Senator Group en co.za. Kom ons probeer weer met hierdie een. Die rand verhandel teen R16.03 in die dollar, R18.61 in die euro en R21.71 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,269. Prys van goud is $4,393.77 per fynons. Brent olie $100.50 per vat. Platinum $1,843.40. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group, skakel 012-654-0107.
9: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, en ook welkom van Sam, wat besluit het, hy's nou lus musiek voor die finansiële aanwysers, maar ons moet eers bietjie deur 'n paar goedjies gaan, Sam, en dan kan ons musiek speel, soos bijvoorbeeld die verkeer.
8: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Hou my op hoogte en hou dit veilig by 064-115-2281 van enige probleme in jou omgewing waar jy beweeg. Want albei hande verkieslik op die stuurwiel. En sal help. Ormondy, die M1 in 'n suidelike rigting, druk verkeer nader aan Ormondy. Johannesburg, die M2 oos, se botsing by Rissikstraat. Die N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig by N1 suid voor die Goue Hoofweg. N1 noord, 'n botsing op die N1 noord by Ellendaleweg. N4 Wes het die padwerke op die N4 Wes voor die proefplaas Wisselaar met drukverkeer wat volg. Sit hier die Heidelbergweg in 'n suidelike rigting, 'n botsing by Oudspanweg veroorsaak drukverkeer tans. In die noorde van Johannesburg by Witkoppenweg is die verkeersligte buite werking by Kerkstraat. Heekskyp Park, Witkoppenweg, verkeersligte buite werking by Waterford Drive. Pretoria, Eskenpersele Rylaan in 'n noordelike rigting stadig weer verkeer nader aan Mootstraat. So wees asseblief op die uitkyk vir hierdie probleme, want dit is hoekom het tans. Hou dit veilig in my hoogte, 064-115-2281 is die nommer. Daar sy formaliteite afgehandel, ek weet die machine is gereed so. Kom ons gee hem sy beurt, hier is Robert Palmer, saam met GB40, I'll be your baby tonight, hier is by Bosveld.

0: Dit is André Schwartz met Ek Home Huistie. Nou, ek ry net saam in die radio. Ek lewe in die radio. Dan sou ook vir jou, ja, maar baie beslis in dis geval. Robert Palmer met I'll Be Your Baby Tonight ook. So vroeg, dit al met UB40 daarin genoem, so klompie jare terug. Jy geweet, dit is Wêreldakteerdag. Wel, eintlik meer in die Verenigde State sê hulle. Waar hulle al die akteurs wat bekroonde werk doen. En eintlik elke akteur dan maar so 'n bietjie 'n dag gee van ons vier jou en ons bedank jou vir wat jy doen. Jy vermaak ons wanneer ons die kassie aansit, dan sien ons mos nou maar. Weet die mense hulle rolle vertolk en van ons leef ons in die rolle in. En pik 'n traan wanneer dinge gebeur wat hartseer is of ons lag saam of ons beklei saam of wat dit ook al mag wees. So ja, dit is dan goeie werk gedoen. So ja, vir die akteurs daar buite, dankie dat jy ons lewens so verryk. So daar het jou. Akteursdag. Lekker. Kom ons kyk laatste, dit is bykans kwart, wel, so 13 minute oor 4 by Bosveld. Stuur jy die tyd aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

0: Nou is Matchbox 20 met Overjoyed, baie bly. En dan Beweeg van Jean Belcher vir elke fysioterapeut, selfs die biotechnikuste daar buiten, allemaal van hulle doen baie goeie werk om jou in die beweeg te kry wanneer jy so'n bykie besering gekry het of na operasie moet herstel of hoe dit ook al is. Hulle doen baie goed. Hulle hande ken die werk, hulle hande ken die pad. Dit kan ek jou beloof. Nou geskakel nou vir die nuus hooftrekker.
1: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Bosveld Stereo en Dubé Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: En in die hooftrek, die ANC se sekretaris-generaal vir Kilian Mbalula sê burgemeesterskandidaat is onderwerp aan integriteitsondersoeke rakende bedrog, strafregtelike oortredings en onethiese gedrag. Die bestuurende direkteur van BBF Safety Group, Ndalela Mazibuko, sê Afrika se mineraalrykdom bied beduidende geleenthede vir ekonomiese ontwikkeling, waarde toevoeging, tegnologie en vernuwing. En die busonderneming Patco gaan 349 kontrakwerkers voltyds aanstel. Patco sê dit geld vir busbestuurders en kondukteurs, skoonmakers, werkswinkelpersoneel en bestuurders wat busse op depots verskuif. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00 vanmiddag.

Ja, Sir Cliff Richard met Carrie. Ons het daardie film gesien. En hy sê, sy bly nie meer daar nie, is 'n goeie ding. Nou jy gehoor van Alida Lief met Boere Country. By Bosveld Stereo wil ek jou net meedeel dat, het jy iguana? Het jy iguana? Dit is internationale iguana bewismakingsdag. So, baie mense hou van iguanas, ander nie so baie nie. En hulle dink, dit is klein drake wat daar rondkruip in jou huis. Interessante kleure wat hulle wel heeft, al die turquoise en so aan. So hulle is eintlik nogal, hulle draal baadjies wel, doen hulle nie. Iguana, maar is nie vir allemaal beskore om 'n draak op die skouer te dra nie. Alle mense doen. So, een van my vriende het so ene gehad, en hy het hem James genoem vir een of ander rede. Ja, in elk geval, buiten die iguana, dit is Pink sy verjaardag vandag, nie die kleur nie, die sangeres. Ja, sy is 47 jaar oud vandag, ja. Het al baie welslaan na lewe behal, 'n groot, groot stem daar buiten in die muziekwereld, een van die beste damesstemmes, daar is baie van hulle, sy is een van hulle. So hier is sy, met Please Don't Leave Me.

0: Don't leave me.
1: Sy vier haar verjaardag vandag, dit is Pink met Please Don't Leave Me. Kom ons kyk in die paaie.
2: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur, van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye. 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: 064-115-2281, hou dit veilig en hou my op hoogte en neem het baie mooi luister na die verkeer. Wil jy graag 'n paar rand hê eerskomende Vrydag, dan sal jy met nader staan. Maar kyk eens na die paaie. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van die N4 en Mlaagleni uitgaan weens padwerke. Boysens, M1 Suid, druk verkeer in die richting van Boysens. Die N4 Wes, botsing op die N4 Wes by proefplaas Wisselaar. N4 Wes, druk verkeer op die N4 Wes voor die proefplaas Wisselaar. Reken het te doen met daar die botsing. Die N1 in die suidelike richting, een stilstaande voertuig op die N1 Suid voor die Goue Hoofweg, wat vertraging veroorsaak. Randburg, Republiekweg, in die westelike richting, druk verkeer nader in Jan Smitslaan. Ilowu, Oxfordweg, verkeersligte buite werk en by Colletlaan. Wees asseblief by uitkyk. Hou dit dan so veilig as moontlik. Dan het ek ook 'n boodskap ontvang. Wees maar op die uitkyk op New Road en Ou Pretoria Hoofweg, die R101 by Glen Austin Midrand omgewing. Daar is 'n ligte vliegtuigongeluk wat plaasgevind het vroeër en dit veroorsaak nog steeds druk verkeer. Kyk uit vir 'n alternatief. Ek glo die motoriste word alternatiefelik verwys waarheen en hoe en wat. So hulle sê, vra ook, gee asblief die nooddienste kans om hulle werk te doen. So, dit het nie net daar gestop nie, weens daardie botsing is daar ook nog 'n botsing wat plaasgevind het in die omgewing. So chaos op hierdie stadium. R101, Ou Pretoria Hoofweg, Glen Austin Midrand omgewing. Dankie vir die boodskap, dit word waardeer. Sê, jy sal moet mooi luister nog. Daar is vir jou nog die kans om weg te stap met 'n paar rand eerskomende Vrydag. Maar ek weet, daar is miljoene aanhangers daar buite. Baie, daar is baie van hulle. En almal het die spok groet al probeer. Ek kry letterlik net my pinkie weggetrek van die res van die vingers af. Ek doen nie, ek sukkel met die ringvinger. As ek help, kry ek het reg. Die spok groet. Wat is dit? Dit is Star Trek dag vandag wat gevier word in Amerika. Maar ek dink vir elkeen wat groot geword het met al die Star Trek reekse op TV en die films wat daarop gevolg het en weet daar gaan net aan en dit is altyd daar so Space, the Final Frontier, jy onthou jy? En ek, my gunsteling is maar Jean-Luc Picard, ek hou van hom. Hy was een gentleman geweest, soos hulle sê. Maar ja, elkeen het sy eie kaptein van die Enterprise en jy wil altyd die Enterprise miskien ook gedink het jy kan dalk een bietjie wegkom met daai ene, een bietjie vlieg en so aan, maar nee, ja, daar is baie reekse en films en dit gaan nog steeds aangeloord of nie. So dit is Star Trek dag vandag vir die wat aanhangers is. Ek het niks oor Star Trek, maar ek het weer Major Tom. En dit het te doen met buitens de ruimte en so aan. Jy is met Bosveld, kom ons gaan huis toe.

Bosveld Stereo TV Gouwes competitie. Geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Here's the Rising Suns met Jay Lackaday. Dan het jy gehoor van Imke met Oudwoord saam met jou en Peter Schilling's Major Tom, want het is Star Trek dag vandag. En dan het jy gehoor iets tussenin. We kyk of jy kan onthou met daardie ene, en het klink vir my, jy kan onthou van daardie TV gous, like het vir my, kan jy onthou? Wat is net is daar, wat is dit wat het daar gespeel? Ja. So is jy 'n kans verstaan om hierdie Vrydag in Eddie se program weg te stap met R1000. Dit is baie maklik. Luister uit vir dit wat gespeel het. Stuur vir ons jou antwoorde in saam met jou naam en van ons. Ons wil nie net die geldjie weggee vir 'n telefoonnommer nie, wil ons. So daarom weet vir wie ons dit gee. So, maak seker jy stuur dit in jou naam en van saam met die regte antwoord na 0641152281. Is daardie TV goues kompetisie vir R1000. Nee, weet nou gedink jou TV gaan vir jou R1000 gee.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Ruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
5: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Dit is 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die sekretaris-generaal van die ANC, Kilian Balula, sê die party het sy kandidaatslyste voor die sperdatum by die verkiesingskommissie ingedien, maar tegniese probleme het die finale bevestiging verhoed. Hy sê die party het nie probeer om name by te voeg of te verander nie, maar het die OVK gevra om inligting wat reeds op sy stelsel vasgelê is te verwerk. Die OVK het die versoek van die hand gewys. Balula sê die ANC vra die verkiesingshof om die lyste te beskou as amptelik ingedien. Die ekonoom van die Noordwes Universiteit se sakeskool, Raymond Parsons, sê Suid-Afrika se ekonomie het 'n terugslag beleef nadat die bruto binnelandse produk met 0,2% tussen April en Junie gekrimp het. Volgens Parsons het die onlangse wêreldwye energieskok die land se herstel onderbreek, met mynbou en vervaardiging wat groei terughou. Hy verwag die ekonomie sal vanjaar met ongeveer 1,2% groei en waarskynlik swak beleggings, hoë leenkoste en wêreldwye spanning kan ekonomiese groei verder bedreig. The Forum for South Africa sê hy is bekommerd dat voortslepende strukturele druk die gehalte van onderwys in Gauteng beïnvloed. Die provinsiale onderwysdepartement het vir 2027 altesaam 805,688 aansoeke vir graad 1 en 8 ontvang. Die departement het egter net so wat 405,600 beskikbare plekke. Volgens sy leier te Bochum Shilumpani sê Gautengse bevolking groei steeds, maar beplanning en belegging in nuwe skole het nie hiermee tred gehou nie. Afrika se privaat kredietmark sal na verwagting aanhou uitbrei na mate ondernemings en infrastruktuurprojekte hulle toenemend wend tot alternatiewe bronne van befondsing. Die kredietgraderingsagentskap Moody's sê die mark is steeds klein, maar het vinnig gegroei met bates onder bestuur wat toegeneem het van 28 miljard rand in 2020 tot 89 miljard rand einde verlede jaar. Moody's sê leemtes in traditionele lenings vier groei aan veral infrastruktuurprojekte, klein en medium grote ondernemings. Moody's verwag die neiging sal voortduur omdat banke steeds huiwerig is vir langtermyn befondsing. In cricketnuus is dat die kolwer Matthew Breedsge en die veelsuidige Colwyn Bosch het in Windhoek by die Proteas aangesluit vir die reeks van drie eendagwedstryde teen Namibië. Suid-Afrika het Sondag die driehoekige T20 reeks beklink met 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe in die eindstryd. Die eendagreeks word ook op die Namibiese stadion in die hoofstad beslis. Bosch speel saam met sy jonger broer Ethan wat in die T20 gespeel het. Cricket Suid-Afrika het aangekondig die ster kolwer Luandre Pretorius en die naadbowler Andile Simelane sal die eendagreeks weens beserings misloop.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
7: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R15.99 in die dollar, R18.59 in die euro en R21.68 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,454. Prys vir goud is $4,403.24 per fyn ons. Brent 3 olie $99.31 per vat. Platinum $1,850.20. Goeiemiddag en baie welkom weer van my Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe, moontlik werk toe of nou gaan ons winkels toe, want ons moet agtergekom, ons het iets vergeet. Maar in elk geval, hou dit baie veilig daar buite op die paaie en hou my op hoogte van enige probleme in jou omgewing, want...
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N1 Suid het 'n stilstaande voertuig suid by Randskouweg. N1 Noord Pretoria, in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan die N4 Emelaglene uitgang weens padwerke. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer in die rigting van Boysens. N4 Wes, botsing aangemeld by N4 Wes by die proefplaas Wisselaar. N4 Wes, druk verkeer op die N4 Wes voor die proefplaas Wisselaar. Randburg, Republiekweg in die westelike rigting druk verkeer is aangemeld nader aan Jan Smitslaan. Ilovo, Oxfordweg, verkeersligte buite werk en by Kolle Draailaan. Pretoria, maar Mapopane Hoofweg Noord, druk verkeer in die rigting van blok XX. N1 Noord het padwerk op die N1 Noord voor die proefplaas Wisselaar ook, wat vertragings veroorsaak, so wees maar asseblief versigtig soos jy daar beweeg. Hou dit veilig en hou my op hoogte, lyk as my dis die storie vir nou. 064-115-2281. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
9: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
8: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
9: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
8: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
9: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Albers deur die weile, Chris Rea. Kom ons kyk na die paaie. Ek hoop jy is veilig tuis, of ten minste nader. Bedford View, die N12, R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van Gilulies Wisselaar. Die Kloof, die N12 Wes, druk verkeer in die rigting van die N1 die Kloof Wisselaar. N1 Noord is stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord se oprit tot Garsfonteinweg. N1 in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig suid by Randskouweg. Pretoria, die N1 Noord, het druk verkeer in die rigting van die N4 Emlaglenie uitgang weens padwerke. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer rigting Boysens. N4 Wes, 'n botsing op die N4 Wes by Proefplaas Wisselaar. Wees asseblief by uitkyk. Pretoria, Babopane Hoofweg Noord, druk verkeer by Blok XX. So wees by uitkyk vir hierdie probleme. Hou dit maar veilig op die roete. Hou my op hoogte by 064-115-2281. Ons is op pad na die halfpadmerk by Bosveld Stereo. Hierdie is The Lightning Seeds met Change. Hier by die Hart van Goud. Kom ons gaan huis toe. Padwerke. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer rigting Boysens. N4 Wes, 'n botsing op die N4 Wes by Proefplaas Wisselaar. Wees asseblief by uitkyk. Pretoria, Babopane Hoofweg Noord, druk verkeer by Blok XX. So wees by uitkyk vir hierdie probleme. Hou dit maar veilig op die roete. Hou my op hoogte by 064-115-2281. Ons is op pad na die halfpadmerk by Bosveld Stereo. Hierdie is The Lightning Seeds met Change. Hier by die Hart van Goud. Kom ons gaan huis toe.

0: So is net vir hom dat se Shan Reed met onthou, dan jy gehoor van The Lightning Seeds met Change. Kleingeld. Oor nie, verandering, verander nie kleingeld nie, oor nie, is reg dan. In elk geval, bly ingeskakel vir in die zooftrekke, die sport en kort en ook morgens se verwagte temperature.
1: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Celebration after die landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En in die softrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. In die nuusoftrekke, die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party het sy kandidaatslyste voor die sperdatum by die verkiesingskommissie ingedien, maar tegniese probleme het die finale bevestiging vroeg. Die ekonoom van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, Raymond Parsons, sê Suid-Afrika se ekonomie het 'n terugslag beleef nadat die bruto binnelandse produk met 0,2% tussen April en Junie gekrimp het. In die forum for South Africa sê hy is bekommerd dat voortsleepende strukturele druk die gehalte van onderwys in Gauteng beïnvloed. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Thionet Vogt. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature, en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Mostel Stereo weer.
0: Reg, môre is die temperature. In Gauteng is Pretoria 12:21, Johannesburg en Vereniging 11:20. Mpumalanga, Zumbombela 12:17. Ermelo 9:17, Emlahleni 10:20. Standerton 9:17 en Skukuza 15:22. Vir Limpopo, Polokwane 12:20, Palabora 15:22, Zinine 12:16, Messina 15:21, Lepalale 15:23, Mokopane 13:25. Noordwes is Klerksdorp 11:21, Potchefstroom 12:19. Mahikeng is 13:20, Rustenburg 14:18, Vryburg 11:21. Die Vrystaat is Bloemfontein 11:21, Welkom 12:20 en Bethlehem 8:17. Die Noord-Kaap is Upington 14:28, Kimberley 13:21, De Aar 11:21, Alexanderbaai 12:28, Springbok 18:30, Kalvinia 14:30 en Sutherland 7:25. Vir die Wes-Kaap is Kaapstad 19:30, Vredendal 15:36, Riversdal 14:32, George 16:28, Woester 13:32, Beaufort Wes 14:28, Oudtshoorn 13:31. Die Oos-Kaap, Tuberga 14:27, Makanda 13:30, Nkuba 11:25, Robertsbookway Town 12:30, Kugompo City 15:26, Port St. John's 15:25, Mtata 10:28, Kumani 10:25, Konse 14:28. Vir KwaZulu-Natal is Durban en Richards Bay 16:23, Pietermaritzburg 9:25 en vir Lady Smith is dit 8:24. Vir verder weerinligting www.weatherresearch.co.za. Temperature is wel aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwag. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Mpendula NV350 diens stel kos net R419.07. Daar sy, ons loop bykie aan na die naweek met die sport en meer, maar nou soos ons sees was op dinsdag. So eerste tennis is dat die topgekeerde Alexander Zverev is deur na die Amerikaanse Open se kwart eind ronde nadat hy Luciano Darderi van Italië geklop het. Hy is die enigste man wat die seisoen die kwart eind ronde van al vier Grand Slam toernooie kon haal. Zverev speel nou teen die Nederlander Botik van Zandschulp, waar die Franse gelukkige verloorder Arthur Gia in 5 uur 13 minute geklop het. Die vierde langste Amerikaanse openwedstrijd ooit. Nou die Belg, Alexander Blokkies, het Francisco Cerundolo van Argentinië geklop om sy eerste Grand Slam kwart eind rond te haal en speel teen die Rus Karin Khachanov. Nou die tweede gekeerde Elena Rybenka van Kazakhstan het nog een oorwinning nodig om wereldnommer 1 te word. Sy is die eerste keer in die kwartfinale van die Amerikaanse Open nadat sy Naomi Osaka van Japan verslaan het. Rybenka speel volgende teen die Chinese kwalifiseerder Zheng Qinwen, wat die pool Iga Swiatek uitgeskakel het. 2023 se kampioen Coco Gauff het haar Amerikaanse landgenoot Iva Jovic geklop en speel volgende teen Mira Andreeva van Rusland, waar die Oostenryker Anastasia Potapova verslaan het in die eerste keer in die kwart eindronde is. Rugby nuus nou, is dat Springbok afrigter Rassie Erasmus die twee veranderinge aangebring aan sy beginspan, waar die All Blacks in die derde toets in Johannesburg 29-24 geklop het. Die twee spanne pak mekaar saterdag in die bepalende wedstrijd van die Rugby's Greatest Rivalry reeks in Baltimore, Amerika. Damien Willemse vervang die beseerde Chesson Colby op heel achter en Mornay van den Berg begin op skramskakel. Kobus Reinig is op die bank. Een oorwinning beteken die Bokke wen die reeks 3-1, maar die All Blacks hoop om die trofee te deel. Dit so, nadat jy dus baie te sê gehad het. Nog steeds rugby is dat die president van SA Rugby, Mark Alexander, het Suid-Afrikaanse ondersteuners geprys vir die atmosfeer tydens die eerste Rugby's Greatest Rivalry reeks, wat die land aan besoekers van reg oor die wereld bekendgestel het. En die Springbokke is 2-1 voor in die reeks teen die All Blacks met die laaste wedstrijd saterdag nou in Baltimore in die VSA. Alexander sê die ekonomiese uitwerking van die reeks sal gemeenskappe reg oor die land bevoordeel en lewensbestaan verbeter. Hy sê SA Rugby het aandagtig geluister na aanbevelings oor hoe om toekomstige reekse te verbeter. Sê nou so. En dan weer laaste nog steeds rugby is dat Rassie Erasmus verwag reëse aanslag van die All Blacks in Saterdag se 4de en laaste toets. Hy het 2 veranderings gemaak by opdragspan Damien Willemse vervang die beseerde Colby op heel agter en Morde van die Berg op skram skakel met Reinach op die bank. Erasmus glo die Bokke moet hulle aanval verder verskerp om te wen en die reeks 3-1 te beklink en nie die beker te deel nie. Grappie, daai laaste gedeelte was ek. Dit is wat ons het vir die sport en kort vir vandag. Jy is welkom terug môre oggend saam met Lee Prozeski. Maar hulle het baie te sê gehad, joh. Dit is nog die hele tyd, weet. Hulle smeer ons die hele tyd, die wêreld vol net. Kom ons deel die beker, julle. In elk geval, die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
9: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dit is baie goeie, net hierdie een ook 'n baie goeie interessante musiekvideo vir hom. Dit is James Morrison en Nelly Furtado se Broken Strings. Jy het gehoor van Posdave met Waar ek my lippe neer lê. Die vraag nie, ek gaan niks probeer verduidelik nie. Ek gaan net sê ons het kyk na die paaie.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281, nou asseblief het jy net op hoogte van enige ander probleme. Die N1 Suid, die stilstaande voertuig by N1 Suid, by die oprit vanaf Ellendale weg. N1 Noord, se oprit tot Albertina Sisulu weg, die R24, is daar een stilstaande voertuig by N1 Noord voor Albertina Sisulu weg. N4 Wes, een botsing op die N4, verskeie voertuie word geaffekteer hierdeur, en is beide richtings by die proefplaas Wisselaar, so by die Wisselaar self baie besig by die proefplaas Wisselaar. Die N1 in 'n suidelike richting is daar een stilstaande voertuig op die N1 Suid by Brakfontein Wisselaar. Boysens, M1 in 'n suidelike richting direk verkeer richting Boysens. New Road is oprit tot die N1 Suid, incident op New Road, dat vertragings veroorsaak, as jy op die N1 Suid beweeg. N1 Noord, een stilstaande voertuig noord voor die Gouwe Hoëweg. R21 Noord, stilstaande voertuig op R21 Noord by Namapies Rylaan. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van die N4 Emlachleni uitgang weens die padwerke daar. N12 R24, Bedfordview in die westelike richting, druk verkeer beide richtings na en van die Glulies. Wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dan die N1 Noord, een stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Gouwe Hoëweg, veroorsaak druk verkeer. Tans, wees maar asseblief jy uitkyk daarvoor. N4 Wes, botsing op die N4, veroorsaak drukverkeer by die proefplaas Wisselaar. Pretoria, Eskapaglele Laan in die noordelike richting, drukverkeer nader aan Mootstraat is aangemeld. 064-115-2281 is die nommer. Hou dit baie veilig daar buite. Nou is vreemd, daar het die klok gelei iewers, maar is nie ekkie. In elk geval, ek groet jou tot morgenmiddag om 4:00. Jy is welkom te bly waar jy is, want jy net vocht is volgende aan die beurt. Daar is ook weer die 6:00 nuus waarna jy kan uitsien, so bly net daar wel. Ek draf uit met die musiek van Steve Hofmeyer se feeslied, ek weet jy gaan vir hom geniet, en dan is daar vir jou Summer Music Systems Bello Bello Limoncello. Tot morgenmiddag om 4:00, hou dit veilig. Tot dan.

0: beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: In hierdie bulletin, die regering vorder met die 5-punt plan oor migrasie. Die ANC dien 'n lys van meer as 9000 verkiesingskandidate in en Reis Mzansi is bekommerd oor die 4500 voetgangersterftes op snelweë. Goeienaand, ek is Tieu Nietvogt. Die interministeriële komitee sê die regering vorder met sy 5-punt plan oor migrasie. Dit sluit 'n strenger wetstoepassing, verbeterde grensbeheer en die modernisering van immigrasiestelsels in. Meer as 350.000 ondersoeke is reeds uitgevoer en meer as 86.000 buitelandse burgers is verwerk vir deportasie of repatriasie. Die komitee se voorsitter het op 'n nuuskonferensie gesê, die regering en buurlande werk saam om grensbeheer te verbeter en migrasie te bestuur. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die partye het 9128 kandidate oor die 9 provinsies vir die plaaslike regeringsverkiesing ingedien. Hiervan is 8947 kandidate by die verkiesingskommissie geregistreer wat wijksetels en proportionele setels verteenwoordig. Mbalula sê 181 kandidate het nie die finale elektroniese registrasiestap voltooi nie. Hy sê dit sluit 130 proportionele en 51 wijkskandidate in, wat 6 rade in die Ooskaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat raak. Reis Mzansi is bekommerd oor die 4500 voetgangsterftes, wat die afgelope 3 jaar op Suid-Afrika se snelweë aangeteken is. Woordvoerder Mkashula Gana sê volgens die departement van vervoer het die N2 die hoogste sterftes aangeteken met 1500, gevolg deur die N1 met 1200, die N3 met 1000 en die N4 met 800. Hy sê Suid-Afrika se padsterftesyfer van meer as 20 per 100.000 mense is aansienlik hoër as die wêreldgemiddeld van 4 tot 5. Nuus uit die buiteland. Japan stuur die naweek 3 militêre helikopters en 180 personeellede na Indonesië om te help met bestryding van reuse veldbrande. Helikopterspanne sal saterdag begin met brandbestrydingswerk in Wes-Kalimantan. Indonesië worstel tans met brande in 6 provinsies op Sumatra en Borneo. Meer as 76.000 hektar het reeds gedurende die land se erge droë seisoen afgebrand en die rook versprei oor Suidoos-Asië. Indonesië het meer as 50 vliegtuie vir waterbomme en pogings om reënval te bevorder beskikbaar gestel, maar owerhede verwag brandbestrydingspogings sal die hele maand voortduur. Kriket. Pakistan pak Engeland met 'n onervare span in die derde en laaste toets wat môre op Edgbaston begin. Die beheerliggaam het die ingrypende veranderings aangebring na die vernederende nederlaag in die eerste 2 kragmetings. Dis die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die rand verhandel teen R16.01 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,282 en die prys van goud is $4,399.86 per fyn ons. Prys van Brent ru olie $100.07 per vat, platinum $1,837.77. Dit is nou al die hele mond vol, is dit nou weer goeie naam van my, Tieu, net baie welkom hier by die Hart van Goud saam met my tot so skyn voor 10. En dankie Roan vir jou afgelope 2 ure agter die mikrofoon, hy maak weer so môre middag tussen 4 en 7. En kom ons kyk ook hoe gaan dit op die paaie.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.

Die N1 Wember 1 noordelike rigting is daar druk verkeer na die N4 Emalahleni afrit as gevolg van padwerke. Dan die N1 Pretoria Hoofweg is daar in 'n suidelike rigting 'n botsing en dit is by net voor Birchley se wisselaar. En dan die N1 suidelike rigting is stadig bewegende verkeer en 'n stilstaande voertuig by die afrit na Ellendaleweg. Die N4 westelike rigting is daar 'n botsing en dit beide rigtings word geraak by die proefplaas wisselaar. Gauteng N1, ek dink is die een wat ons nou net gehad, dit lyk vir my so 'n ander probleem wat daar is. Is daar stilstaande voertuig in 'n suidelike rigting en dit is by Brakfontein wisselaar. En dan die M1 Mike in suidelike rigting is daar druk verkeer na Boysens. Dit lyk vir my o, en dit was dan mos die insident by die vliegtuig wat daar geval het by Nieuwweg. En dit is die M71, Mike 71, afrit na die N1, suidelike rigting. En wees asseblief versigtig daar en as jy kan natuurlik vermy die area en neem 'n alternatiewe roete. Ons sal weer so 20 oor se kant kyk na die verkeersmonitor. So, nou is dit eers weer tyd vir verjaarsdagboodskappe. So kom ons kyk net gegaan. Wat het ingekom op die verjaarsdag? En as jy vandag verjaar, dan sê ons sommer van ons kant op ook, soos ek sê altyd, geluk ook met jou verjaarsdag. Hier by die huis net baie geluk aan ons kleinseun en seun Jean-Drey Ralph met sy 11de verjaarsdag. Hoop hy het sy dag geniet en kom van oupa Frikkie en ouma Santi, tante Netta en Cornelis, sy neefies Jayden en Christopher af. Jy moet 'n soet seun wees in die toekoms en laat dit 'n wonderlike en gesonde jaar vir jou wees. Ons lief jou baie. Dan ook aan Ans, geluk met jou 60ste verjaarsdag, mag die Here jou spaar vir nog baie jare, mag jy 'n fantastiese dag en nuwe lewensjaar beleef. Lief jou baie en dit kom van 'n duif Ulrich. Verjaar lekker, hier is Gloria van Laura Branigan.

0: Ek is nou opgewarm vir hierdie sessie. Dit is 'n steps gewees in 5 6 7 8. Die tyd is nou 14 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand.

0: ook net sê, as iemand dalk vir my nie kan laat weet, daar's 'n luisteraar wat vra waarom die verkeer opgehoop is vanaf Sasolskurweberg tot in Harties. Is daar enige iemand wat weet wat die probleem daar is, kan jy vir my laat weet asseblief by 064 015-2281.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En dan het Frikkie ook laat weet op die N1 November 1 in 'n noordelike rigting net voor Garsfontein afrit is daar in die regterkantste baan 'n botsing. Daar is 3 voertuie betrokke. Noodpersoneel op die toneel. Wees asseblief versigtig daar. Die N1 Noord net voor Garsfontein afrit 3 voertuie in 'n botsing betrokke daar in die regterkantste baan. Booysens M1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer na Booysens, Gauteng N1 Danieuberg deurpad, noordelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is net voor Garsfontein weg. Dan N1 noordelike rigting is daar druk verkeer en dit is na die N4 Imangleni afrit as gevolg van padwerke. En dan die N1 suid, daar is 'n botsing in 'n suidelike rigting. Ja, dit is dan net by net voor Birchley wisselaar. Nie nou enige ander probleme is, hou my maar ook so op hoogte. Baie dankie. En hier is Dana met Fairy Tale.

Is daar nog geweest met de fairy tale? Net so voor ons nou by die handelsnuus en die weer uitkom, daar is op die N1 Noord by die Stormvoel verkeerslig. As jy nou by die afrit afgegaan het by Stormvoel, by die verkeerslig, 'n stilstaande vragmotor aan die linkerkant. N1 Noord verkeerslig by Stormvoel afrit en dit is dan 'n stilstaande voertuig linkerkantste baan. En dan het iemand laat weet, iemand het ons nou net gevra,

0: Deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Beerduim en Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
3: Sy is my 100 mijl ter ee.
2: Nommer 19.
4: En praat met my asof amal weet.
2: Nommer 18.
4: Maak my sterker.
2: Nommer 17.

0: deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Mossel Stereo weer.
1: Die streeks weervoorspelling vir môre, die 9de September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng oggend miskolle in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga oggend miskolle langs die plateaurand oor dele van die hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met motreën langs die plateaurand. Die Limpopo provinsie oggend mis en motreën langs die plateaurand, andersins bewolk en koel.

Kaapstad 1423, Vredendal 1535, Riversdal 1531, George 1628, Worcester 1532, Beaufort West 1730 en Oudtshoorn 1432. Ooskaap, Berga 1831, Makanda 1531, Kraddock 1328, Graafreinet 1331, Ooslondon 1629, Port St. John's 1426, Mtata 1329, Kumani 1227, Tunle is 1531, KwaZulu-Natal, Durban 1625, Richards Bay 1626, Pietermaritzburg 1128 en Ladysmith 926. Nou ek met die temperature tel nou so stadig aan weer bietjie op. So dit is dan jou weervoorspelling vir môre. As jy hom gemis het of hier by Sterkant eers ingekom het, 10:30 elke weeksaand is daar ook weer 'n heruitsending. Ek dink is naweke ook. Maar dit is 10:30, dan is daar weer 'n volledige weervoorspelling. Heinz Winkler se Meisie van my hart en dan 'n groot treffer van Blondie, Atomic. Whoa!

0: Dit is mooi en hy red is Blondie's Atomic en dan Heinz Winkler se Meisie van my hart. Ons kyk in 'n oomblik weer na die paaie.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop. Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die N1 Pretoria Hoofweg is daar in noordelike rigting 'n stilstaande voertuig, dis by die afrit na die Nieuwweg. Dan in N12 suidelik verbypad in 'n westelike rigting, stilstaande voertuig en dit is net voor Zuiderweg. Dan in Johannesburg M1, Mike 1, is suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar. Gauteng N12, suidelik verbypad, westelike deel, dit is een wat ek net gelees het, dan die M1, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar weer eens, en dan die N1, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer na die N4, Emel Glennie afrit, as gevolg van padwerke. Hou dit asseblief veilig op die paaie, hou my op hoogte en kom veilig by jou bestemming aan en dan jou oor op Bosveld. The Loving Spoonful met Daydream, dis eens uit die 70s uit.

sitting on the dock of the bay, Greens, ek was so gewees. Maar ek sit hier en gesels met jou en dit is net so lekker. So bly ingeskakel vir die dagboek van gebeure.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Pretoria Symfonie Orkees bied 'n konsert met die naam Cinemania aan ten bate van Habanawe projek wat plaasvind die 12de September om 5:00 die middag by Unisa se ZK Matthews saal. Kaartjies teen R200 en R230. Die opvoering word uitgevoer deur Eddie Clayton met Zita Pretorius en Monde Mtsintwana. Drag volgens jou gunsteling fliek karakter. Daar sal gesigver voor die konsert beskikbaar wees. Verversings sal ook te koop aangebied word. Laventel Dankbaarheidsfees ten bate van Cares and Angel word aangebied die 19de September vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kersbakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkieskos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die laventel. Jy kan ook 'n loetjie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515. 082-562-9515.
6: Een fondsinsameling vind plaas ten bate van Letitia van Wyk. Kom ons staan saam vir Letitia. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Myasthenia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en alle extras sal ongeveer R120,000 wees. As gevolg van haar siekte kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'N Bankebody veldtog is reeds gestig, maar Kobie Opperman reël 'n etefondsinsameling vir die veldtog. Die ete vind plaas by Kobie se plekkie langs Pak se padstal, afrit 102 R513 De Wild. Kostes beloop R160 per ete, R140 bo 70 jaar en slegs R120 vir 6 tot 11 jaar. Om te bespreek, kontak vir Kobie by 076-482-8513. Dis 076-482-8513. Dankie vir al die ondersteuning en bydrae tot dusver van Johan en Renja van Wyk van Bosveld Stereo.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
3: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Kenny Loggins wees, nê? Nee? Het is selde dat hy so een rustige liedje sing, nê? Nee? Ons ken hem ons maar voor Footloose en al die, maar niet te min, dit is For the First Time. Ek hoop nie eens ingeskakel vir die eerste keer, maar indien jy wel is, dan gaan jy definitief bly by Bosveld Stereo. Baie lekker om jou geselskap te kan hou, dus die nie, die kant, en baie welkom. En dan in die volgende uur, tussen 8 en 9 dinsdaande, dan is die bekendstellingsprogram. Hier is Glans, Give Me Forever.

0: Wel, as jy in Johannesburg is, is jy definitief nie alleen as jy ingeskakel is by Bosveld Stede nie, ons hou vir geselskap die hele wêreld vol. Dit is dan op die toep, die toepassing wat jy op jou foon kan aflaai, dit is by 107.5 FM of andersins www.bosveldstede.co.za. En dan is die tyd 16 minute na 7, dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Lemon Peppers ook so, en ek het haar uit die 70s uit, en dan The Searchers. We have the what have they done to the rain? Ja, ons het so 'n bietjie reën gehad die laaste paar dae, maar dit met 'n lang stretch maak vir die wind. Is vir die somer wat hulle sê wat baie droog gaan wees en warm. So ja, is wat ons soos hy kom. Lemon Peppers Jelly Jangle gewees. Hier is Muddy Waudou. Dit is ons eie kleine slim.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Crazy One More Time, en dan het ons nou vir ons eie Ray Dillon, kom lê my voor jou, nou lê hier voor die radio, waar jy ook al, net in die motor nie, daar moet jy asseblief vir jou oor op die pad hou, ek hoop jy is regtig nou al veilig thuis. Dit is Chris de Burgh, We Are Riding on a Rainbow. We are

0: As Elton John, sorry seems to be the hardest word. Maar kan sê, jy is jammer.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Celebration after die landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.

Nou ja, daar is ons nou opgewarm vir hierdie uur, dis 3 minute na 8, dis goeie naam van my Tionet, en hierdie was die energieke energie, fantastic, so, a mama told me. Hoe gaan het daar by jou? Dis dinsdag, en ek hoop en vertrou dat jou dag sommer baie lekker was, maar dan wil ek ook vir jou sê, dit is nou tyd vir die bekendstellingsuur, en ons gaan wegspring met die eerste ene, en dit is Amor Radman, en ek onthou is 'n lekker Afrikaanse dans en sokkie liedjie, dis nou natuurlik haar nuwe bekendstellingsliedjie is ek onthou. Met 'n sterk nostalgiese tema, die liedjie neem jou terug na die kinderdae van Willie Wally, Liewe Eksie, Heidi, Davie, die Kabouter en Haastas, die Nietskas. Herinneringe wat vir baie luisteraars onmiddellik bekend voel.

Môre en ek onthou môre Ratman ek onthou. Nou Dirk van die Westhuizen het nou weer ook 'n nuwe enkelsnit uit en is Adrenaline. Een van Afrikaanse musiek se mees energieke kunstenaars Dirk van die Westhuizen se enkelsnit sal aanhangers onmiddellik terugneem na die klank waarop hulle oorspronklik verlief geraak het. Sy jongste bekendstelling Adrenaline is nou beskikbaar en beloof om al die opwinding, passie en aansteeklike energie te lewer wat sinoniem geword het met Dirk se musiek. Propvol is 'n drywende ritme, melodie en samesing lirieke. Vooral Adrenaline en dit vertel die verhaal van liefde wat so intens is dat het onmoontlik maak om dit te ignoreer. Deur liefde met Adrenaline en nikotien te vergelyk, vang die liedjie die opwinding Adrenaline stormloop, verslawende gevoel vas van iemand wat jou heeltemal in hulle greep het.

Dis Dirk van Westhuizen se Adrenalien. En nou is hier ene van Snotkop saam met Rieke Snel wat hy weer saam gesnoer het. Vars van die Platinum sukses van hulle treffer Boerepompie is Snotkop en Rieke Snel terug met die nog groter samenwerking wat Suid-Afrikaners reg oor die land gaan vermaak. Nou is Snotkop en Rieke gereed om die volgende hoofstuk te skryf met Coolbox Koning. 'N pretbelaide lekker luistertreffer wat die gees van vriendskap, kompetisie en goeie Suid-Afrikaanse humor vasvang. Die liedjie se musiekvideo volg 'n paartjie, Rikus en sy vrou gespeel deur Christel van den Berg, wat gaan kamp en wat arriveer met hulle betroubare karavaan terwyl Snotkop in 'n spoggerige SUV opdaag. En dit was sportnutsvoertuig, soos dit nou in Afrikaans genoem word, nê? Wat begin as 'n ontspanne kampnaweek verander gou in 'n groot kompetisie om te bepaal wie die beste coolbox besit en natuurlik wat binne in die coolbox is en wie werklik die titel van coolbox koning verdien. Soos die uitdaging ontvou, word die inhoud van die coolboxe al hoe meer absurd, van kitare en golfstokke tot biltong cocktails en 'n lewendige hoender. En omtrent enigiets denkbaar neem die kompetisie op 'n skreeusnaakse wyse toe. Die oordrewe situasies en humoristiese oomblikke sorg vir 'n musiekvideo wat gehore van begin tot einde laat skaterlag.

0: Die Koelboks koning, en dit is Snotkop en Rikus Nel gewees. Ons gaan ook luister na Postduif net hierna. En Richan Brusou, makkelijk in die moeilikheid, dat ek het nie inligting oor die liedjie gekry nie, maar ons gaan luister daarna. Die tyd nou eers 16 minute na 8 word aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Ek wil hierdie ene nou nie eerst stop. Daar ene was postduif gewees in Rigan Broussou, makkelijk in die moeilikheid. Ek sien, hy is ook nou onlangs getrouwd, Rigan Broussou. So, hierdie is Winterhotel. Ek het so een keer gelede ook ietsie van hulle gespeeld. Dit is Bernice West en Droom Syndroom wat saamgespan het en hulle toegeword. Winterhotel. Groep se splinternuwe enkelsnit koffiewinkel is pas uitgereik en 'n vorm deel van 'n opkomende album Winter. Koffiewinkel vertel die romantiese verhaal van 'n man en vrou wat mekaar in 'n koffiewinkel ontmoet en stadig maar seker verlief begin raak met beeldryke lirieke en 'n speelse wisselwerking tussen die twee perspektiewe. Vang die liedjie daardie eerste opwindende oomblikke vas wanneer twee mense mekaar begin raak sien en besef dat daar moontlik iets besonders tussen hulle aan die gebeur is. Hier is hulle. Dit is Winterhotel met koffiewinkel.

0: Hulle noem hulle self Winter Hotel en dit was koffiewinkel. Hier is nou een van Reine Velvet in Byron Mini. Hulle kuier saam op Nommerpas. Hulle het kragte saamgespan en bring vir ons hul eerste samenwerking, een country pop voel goed kuier liedjie Nommerpas. Op die regte plek, op die regte tyd, Nommerpas is 'n geesdriftige uitkyk op wanneer 'n plant tussen vriende by mekaar smelt en seevier. 'N blyspel oor Afrikaanse kultuur in goeie tye. Ons luister gou-gou Nommerpas.
1: Ja,

0: Nommer pas Reine Velvet en Burn Mini gewees. Ons gaan binnenkort luister na Liesel Simoes en sy sing dan so Joosja na die reen wat ook haar gaan vergesel een of ander tyd nou by 'n konsert. So ek sal 'n bietjie meer vertel vandaar.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072 027

0: 5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
3: Nou, soos ek genoem het, Liesels, ek hoop ek spreek af van regheid, Simoes, is 24 van Pretoria, sy musikant, liedjieskrywer, klavieronderwyseres en wat haar volwaardige plek op die Afrikaanse musiekverhoog begin inneem. Met natuurlike musikaliteit en 'n diep aanvoeling vir emosies, skryf sy liedjies wat eerlik, intiem en menslik is. Musiek waarin luisteraars iets van hulself kan herken, hoewel sy nog relatief nuut in die musiekbedryf is, het sy reeds 'n Afri-Indie toekenning vir beste nuweling met haar nie debuut enkelsnit Muurblom ingepalm. Sy is nou reeds 3 enkelsnitte agter die rug met nog musiek wat op pad is. In haar bekendstellingskonsert Kinders van die Lig vind op 23 September plaas waar sy saam met die immergewilde Josha Nadireen op die verhoog sal wees. Nou ja, hier is sy en Josha Nadireen met Kinders van die Lig.

vul jy soos ek voel. As die somer jou sou vind, as die waves begin op

0: Dis Wouter van die Venter en Etienne Stein, sal jy vir my waai, het hulle gevra. Nou, hier is nou ietsie van kabalklankbaan. Kabalklankbaan weer probeer. Liedjie is warm akoestiese ballade oor veerkragtigheid, oorbegin en kans sien vir nog 'n ronde. Kabalklankbaan.
1: Jou lippe is 'n tydmasjien.

0: probeer, is die tweede beste geweer. En elke keer het ons nog iets geleer.
1: Kabal klankbaan met weer probeer. Net in haar Bason Laas, Every River, maar ek gaan vir vertel daarvan.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
1: En jy is ingeskakeld by Bosveld Stede, dis die bekendstellingsuur elke dinsdag aan tussen 8 en 9. En dit is 'n Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer Bason Laas. Hy kom met 'n folk en pop genre, 'n lied om oor iets te bereik na lang wag, geduld en groei. Hier is Bason Laas.

Feliska Miller gewees, sal jy, daar is nou nog so 3 liedjies oor vir hierdie bekendstellingsuur en hier is Swabie met vrede. Swabie herinner ons in die lied dat vrede altyd daar is vir ons, al voel ons dit nie in moeilike tye waar ons net wil hê, dit moet stop, moet ons net geduldig wees en vasbyt. Vrede sal weer sy klop aan jou deur.

En dit was Schwabi gewees met Vrede. Nou is dit Gerard Supra se beurt. Jy sê by ingeskakel by die Hart van Goud. Is daar min dinge beter as die gevoel wanneer 'n lang besige weeg eindelik tot 'n einde kom? Sy enkelsnit Come Saturday is 'n opgewekte country liedjie wat die gevoel vasvang, die verlange na Saterdag vol ontspanning, goeie geselskap, vriende, familie en 'n vuur wat brand, iets kouds in die hand.

Nou, bly daar nog net een bekendstellings oor vir die aand, en dit is Chantal van Dyk. En sy sing vir jou van Vrees, die liedjie se naam is Vrees. Chantal van Dyk is 'n Suid-Afrikaanse country pop kunstenaar wat bekend is vir haar moderne klank, sterk lirieke en emosionele vertolkings, en haar musiek kombineer passie, energie en 'n storievertelling om liedjies te skep wat luisteraars inspireer en vermaak. Kom ons luister, Vrees.

0: Dit was Chantal van Dyk geweest met Vrees. En daar is die bekendstellingsuur vir hierdie week nou eers weer verby. En ons gaan ook nou wegspring ons nuwe uur met 'n Neil Diamond nommer.
1: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Van die een ginsling na die ander, dit is

Neil Diamond, Yesterday's Songs. En weet jy, hoor die by Bosveld sê, en dit is altyd so lekker. Ja, die mense is gewoon hier by einde van my aand, wanneer ek amper groet, dan is daar een Neil Diamond nommer, en nou sit so my in die begin van my laaste uur, 7:09. Ek sê vir jou goeie naand weer, en dankie dat jy saam met my is hier, en saam luister by die Hart van Goud. Het is altyd vir my lekker om jou aan boord te hee. Hier is, ek is soos ek sê, nog saam met jou tot so skyns voor 10, en Barry Manilow's Keep Each Other Warm, terwijl het nog so bykie koelerig is in die aand.

0: Nicholas Lou, net 'n mens, en dan Barry Manilow ook gehad met I Keep Each Other Warm. Bring die tyd by 16 minute na 9 en die tyd word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

sê altyd ek wens hy het nog steeds gesing is Debbie Boone met You Light Up My Life. Nou jy doen dit ook vir my wanneer jy ingeskakel is.

Nou jy doen dit ook vir my wanneer jy ingeskakel is. Dit is lekker om jou te kan geselskap hou en dit is 'n voorreg. Hierdie is Jennifer Zamudio se Hier is my hart. Jy luister na die hart van goud. Daar's Manuel Escorcio wat vir jou wag met en saam met Ronel Erasmus met Friends for Life en ook Bonnie Tyler se Sitting on the Edge of the Ocean.

Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dit was Marnie Jackson, Ek begeer, en ook dan John Miles se music. Ek laat jou in die hande van Gilbert Bosch, my tydjie agter die mikrofoon vir vanaand sou eers verby. Dan praat ons weer môre aan tussen 6 en 10. Baie dankie vir

0: Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onder instelling.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Dis goeie dag, dan hier in Zalkom is die sopas geskakel, hierdie is Shania Twain, a man, I feel like a woman.

0: Jy is geskakel by Bosveld 107.5 op 'n aangename woensdagoggend. My naam is Eddie Dupenaar. Moere, welkom, lekker om jou geselskap te hê. Ek gaan met Antoine Fourie gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit wat hy bekend gestel het, Storms, so ruk gelede. Antoine, môre, welkom by Bosveld.
1: Goeiemôre, baie dankie, dit is lekker om hier by julle aan te sluit.
0: Lekker om jou te gesels. Jy wortels hier so in Hartbeespoort, nê?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ek het basies daar skool gegaan, generaal Hendrik Schoeman skool, laerskool en hoërskool Hartbeespoort, daar klaar gemaak, van daai kant af toe in Pretoria studeer, en ek is nou ja, die laaste 10 jaar terug hier in die Weskaap, in Durbanville in die Kaap. Ek is oorspronklik gebore in Vredendaal, maar meeste van my grootword en skool definitief daar in Hartbeespoort deurgebring.
0: Sê vir my, is dit waar wat die mense sê dat Hartbeespoort is soos die Klein Kaap?
1: Ja, ek kan nogal sien hoe mense dit sê, nee, dit is net so mooi en jy het water en jy het berge, so ja, en jy die mense so ja, absoluut. Ja, nee, dit is ek kan absoluut sien, en ek het nog familie daar, so dit is regtig ja, lê die plek, die dam, lê diep in my hart, en so absoluut. So ek is hier so tussen die Kaap en Hartbeespoort, dis albei is my na in die hart.
0: Ek is seker van jy sal nie die Kaap verruil vir Hartbeespoort, want ek weet ek sal beslis nie.
1: Is ek
0: my sin kris ek al gister gewees in die Kaap.
1: Ja, nee, dit is lekker hier, maar soos jy op die ouend van die dag, is dit ook waar jou mense is, nee. So al is ek nou al 10 jaar hier, dit is lekker en ons bly lekker is geniet die natuur en so, maar ja, ons hart, my hart is definitief daar waar my mense is. So en ek het nog baie mense en familie in Hartbeespoort.
0: Wonderlik, nou, kom kuier ons in die ateljee. Luister, hoe is die weer nou tans daar in die Kaap? Want ek weet hier by ons in Harties is nou, dis nou daai. Jy weet nie, kry jy koud, kry jy warm, kry jy wat nie.
1: Ja, dit is ook bietjie dan is het warm, dan is het koud. So 4 seisoene in 'n dag. Hier waar ek nou sit, is daar bietjie, ja, die son skyn lekker, daar's so 'n paar wolkies in die lug. Maar dit is ook bedrieglik, want as jy buiten toe gaan, is dit maar die ijswijntjie wat jy voel. Maar dit is eindelijk verbaasend, hierdie jaar baie min reën, so dit is relatief droog. Of ons veronderstel om 'n nat winter te hê, so dit is ja, bietjie kommerwekkend. Met die damme wat nie so vol is wat hulle moet wees nie, maar ja, die weer is lekker, ons geniet dit eintlik.
0: En dan droe seisoene wat voorlê is vol van 'n El Nino of wat ook hulle kan ja, wees wat hulle verwag.
1: Ja. Ja. Absoluut. Ja, en ons het die droe somers. Ja, droe ja. Somer wat voorlê.
0: Ja, absoluut. Okay, dis genoeg van die weer. ons gesels oor Antoine Fourie en jou musiekloopbaan. Ek sien jou persverklaring wat ons kry, praat van jou as sanger, taalkundige en kunstenaar. Wat is al daai?
1: Dis korrek. Ja, so basies toe ek nou klaar is op skool, of eindelijk toe ek nou op skool was, het ek toe nou met musiek begin, musiek studeer op skool, en ter halftyd toe moes ek nou besluit, wat gaan ek studeer, en ek het toe nou besluit, ek weet nie of ek noodwendig 'n operasanger gaan kan wees nie, of 'n musikant sal kan wees nie, so ek ons studeer hoofsaaklik taalkunde, ek gaan Frans studeer, Duits studeer, Italiaans en so aan, want dit kan ek mos nou gebruik in die klassieke sang ook, en terselfde tyd het ek toe nou deurgery elke saterdag vir 'n hele paar jaar Potchefstroom toe, waar ek by die konservatorium sang geneem het, onder professor Werner Nel, weile professor Werner Nel, en ja, so het dit toe nou maar ontwikkel, my liefde vir taal en liefde vir musiek, oor die jare, en eindelijk, maar nog altyd was ek lief daarvoor om my kennis oor te dra aan anders. So, selfs terwyl ek studeer het, het ek al begin om sanglesse aan te bied onder, hoe sal mense sê, onder leiding van ander, om seker te maak ek het korrek doen en so aan. En oor die jare het ek nou maar opgetree en regtig in die kerk aanvanklik en later korporatiewe funksies en so aan en so aan. En so die musiek was maar nog altyd daar. En mettertyd het dit eintlik ook sal ek sê, het ek minder klassiek begin sing. Ek sing nog van tyd tot tyd klassieke muziek, maar terselfde tyd het ek meer contemporaire muziek begin sing. So daar is nou daai deel en ek het meer begin navors van contemporaire sang, so ek het rarig hierdie sal nie mens sê, hierdie interest, hierdie ek sê net, ja, ek baie geïnteresseerd in hoe taal en muziek werk en saamwerk en so aan. So tans werk ek hoofsaaklik eintlik as 'n taalonderwyser en 'n stemafrigter, so in Engels sal sê 'n vocal coach by 'n hoërskool hier in Durbanville in die Kaap. En ja, en dan is my muziek is dan nou amper soort van na ure wat ek dit doen, nou meer en meer. Maar het was my nog altyd daar. Oor die jare het ek my nog altyd, waar ek ook al tyd en plek gekry het, het ek my muziek beoefen. So om het te verbeter, om het na te vors, om dit oor te dra aan ander. En ja, so dit is 'n bietjie van 'n so pakket. van die taal en die muziek, ja. En hoe hulle saamwerk en hoe op die einde van die dag, hoe mens, bijvoorbeeld met mense stem skilder, dit is ook 'n sal ek sê, 'n kuns element daar. So baie kreativiteit waar ek belangstel en die manier hoe ek bijvoorbeeld oor sang dink is baie visueel. Dit gaan oor regtig wat is die verskillende kleure in mense stem wat jy kan gebruik in verskillende genres en hoe jy dan nou met dit kan skilder. En dit is wat ek dan nou probeer oordra aan ander ook, deur my eie muziek, maar ook in die lesse wat ek aanbied.
0: En ek wil in oomblik verder met jou gesels oor al dat.

0: Ja, Gerritsen Louwie en Jacques Du Plessis met van die Cruiser. Ja, binnekort luister ons na deel 2 van die onderhoud tussen Antoine en Eddie de Benaar, wat vroeger plaasgevind het. Die tyd stap alweer van die hand, het is so pas 14 minuut oor 10. Die tyd word in die gebringe moontlik gemaak deur Hannie Duelmoers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Is in skakel by Bosveld 107.5 besig om te gesels met Antoine Fourie. En Antoine, as mens met jou praat, dan jou genre van muziek is baie beslis nie die boomklim type van muziek. Dis baie dieper as wat die mens normaalweg kry. Ek sien ook, of jy het nou genoem van tale, wat jy, hoeveel tale praat jy, is jy magtig?
3: Ja, so tale wat ek sal sê wat ek vlot praat is natuurlik Afrikaans, Engels en Frans. So hier by die skool waar ek skool gee, bied ek Frans ook aan en ons praat elke dag die Frans onderwysers praat met mekaar en so aan. So dit sal ek sê as ek daai drie vlot, maar ek het ook 'n jaar se Italiaans geleer, ek het Duits vir 3 jaar studeer, ook op universiteit, so ek verstaan dit redelik goed. En dan nou, as gevolg van my blootstelling aan die verskillende tale, vind ek het relatief makkelijk om verskillende tale te verstaan. So bijvoorbeeld, ek sal bijvoorbeeld in Spaans ook sing in ander, soos as die Latijnse tale, want die woorde kom natuurlijk van Latijns af, so dit is my makkelijk om Latijnse tale te verstaan. My vrou is Portugees, so ek praat nou al redelijk Portugees ook, ek verstaan haar en haar paas. Maar ja, dit is hoofsaaklik as gevolg van die blootstelling aan Frans en Italiaans, so wanneer jy eers een of twee van hulle baas geraak het, dan is die ander ook redelijk makkeliker.
2: Ek kan ook iets in Portugees sê, maar ek gaan nie.
3: Ja, as het mooi is nie, moet het dalkie sê nie, dat klink dalk mooi, maar dalk is het nie, beteken het nie so mooi nie. Maar ja, so dit is my lekker, ek het al in bijvoorbeeld Mandarijns gesing, ek het al in Russies gesing, en het is my belangrik om te verstaan wat ek sing. Ja, so dit is absoluut belangrik.
2: Jy muziek het jy ook oor see geneem, ek sien onder andere naar die Royal Albert Hall en dan ook Nederland toe. Vertel een beetje van daar die ervaringe.
3: Ja, so dit was die ervaring in Engeland, bijvoorbeeld meneer Royal Albert Hall. Ek was deel van een groep, een Suid-Afrikaanse groep wat genooi is door die befaamde, denk ek sal mens sê, dirigent Naltre Dinnick. Hy het eindelijk familie in Afrika, nie noodwendig in Suid-Afrika, en hy het gereeld Suid-Afrika toe gekom, en saam met een span muzikante gewerk, dit was specifiek op daardie stadium, Crash Church Midrand, daar in Midrand, en vir hele paar jaar het ons saam met hom gewerk, en selfs in Suid-Afrika aan soort van CD-opnames, live CD-opnames gedoen saam met hom, groot groep muzikante, en hy het ons toe oorgenooi om saam met hom deel te neem. Hy is die hoofdirigent van Prom Praise in die Royal Albert Hall, en dis toe daar waar ons deel geneem het, en as soliste en as koor enzovoort, en verskillende muzikante. En dit was 'n ongelooflike ervaring, want jy staan op daai verhoog met derduisende mense in hierdie Royal Albert Hall, en baie van die liedere sing mense dan nou saam, en net so om dat gedruis en gedreun te voel, wat in jou lyf, sal my sê, vibreer, en ongelooflike ervaring. So dit is die eerste keer dat ek daar, sal sê, op 'n internationale verhoog gestaan het, en regtig dit te ervaar, saam met ander muzikante en so aan. En die ander ervaring in Europa is toe ek uitgenooi is, na ek een vertoning gedoen het in Suid-Afrika saam met Daniel Pascal, dit was nou voor COVID, het ek baie saam met Daniel Pascal hier, sy is ook hier Durbanville. Toe nadat ek hier Kaap toe getrek het, ons mekaar ontmoet en toe sommer dadelik begin saam optree by Kalfiefees en so aan. Maar ja, toe by een van ons optredes was daar mense in die gehoor van Nederland en hulle het my toe uitgenooi om daar by vir hulle te kom sing en op te tree by spesiale geleentheid in Nederland. So, en dit was ook met mense van reg oor Europa eintlik, wat toe nou daar was en ja, die terugvoer, interessant genoeg, hulle het my gevra om 'n Afrikaanse lied te sing. En dit was die lied, Toe Vind Ek Jou. En ja, so hulle het ongelooflik baie geniet en dit was ook 'n baie lekker ervaring. Net om te sien hoe mense van verskillende kulture in Europa reageer op ons, ja, op ons musiek. En selfs as ek byvoorbeeld in Afrikaans sing, wat baie lekker was, en wat ek graag meer sal wil doen, was regtig 'n lekker ervaring. Al die Nederlanders verstaan natuurlik Afrikaans redelik goed. As ek sê, daar was Duitsers, daar was Portugese mense, Spanjaarde en soos in die gehoor. En ja, net om te sien dat die musiek, selfs Afrikaanse musiek, met ander kan resoneer, al verstaan hulle noodwendig alles nie. Dit was 'n lekker ervaring, want mens dink baie keer mens moet net in Engels sing om deur baie mense verstaan te word, maar dit is nie noodwendig die geval nie. Ja.
2: Is daar nog geleentheid vir jou om oor hierdie ding te kan gaan doen?
3: Ja, ek hoop en ek glo so. Ek het nou redelik kontakte opgebou oor see, so in Frankryk is daar kontakte en ja, so bijvoorbeeld, ek dink jy sal omgee nie, Mal Botus bijvoorbeeld, ek en hy werk nou 'n bietjie saam aan iets wat ons moontlik Frankryk toe sal neem. Daar is, afgesien van Europa, praat Jean-Marc my producer of vervaardiger van 'n moontlike toer in Namibië en so aan. Ja, so dat is absoluut geleenthede en soos ons sprei ons vlerke en ons bou die netwerk en soos mense ook meer uitvind van my musiek en ja, en waar ons wil vat en soos dat ons dit promoveer, glo ons, ja, ons sal dit net nog verder kan vat. As ons bijvoorbeeld kyk na waar stoms in die wêreld nou al geluister is op die stroomingsplatforms, is dit ongelooflik. Daar's baie mense bijvoorbeeld in Amerika wat al daarna geluister het, in Europa, is interessant om te sien die lande waar dit al baie na geluister is. So ja, absoluut. Ek dink, soos dat dit meer aanklank begin vind by mense, glo ons, ons sal uitgenooi word en ons sal bietjie kan toer in verskillende rigtings.
2: Goed, ek gaan Kies My speel en dan gesels ons verder.

0: Boston in Ladysmith van 'n minimum dan van 9 na maksimum 26. Vir meer weer en ligting moes ek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geword deur Lotso Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotso Pots, Linwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Dis 'n skakel by Bosel 107.5. Ek is besig om te gesels met Antoine Fourie. Ek het pas Kies My gespeel, Antoine. Dit was jou vorige enkelsnit gewees voor jou nuwe ene. Vertel bietjie van Kies My.
3: Ja, so Kies My was 'n gedig deur Jonita de Vries. En ons het bietjie meer gesels oor Stons ook, wat ook gebaseer is op 'n gedig van Jonita de Vries. Maar dit was die eerste gedig wat Kobus Engelbreg toe na my toe gebring het en na ons musiekregisseur Jean-Marc Meyer. En ja, interessant genoeg, mense sal nie noodwendig dink as hulle nou luister na die lied, dit is baie duidelik dat dit 'n liefdeslied is en mense sal dadelik dink dit is tussen man en vrou, maar dit het eintlik ook baie meer diepte, want Jonita de Vries se gedig was eintlik gebaseer op Hooglied van Salomo uit die Bybel uit. So daar's eintlik baie dieper betekenis aan dit, maar dit is ultimately of op die eind van dag regtig gaan oor 'n diep liefdesverhouding, of dit nou tussen 'n mens en God is en of dit nou tussen 'n man en vrou is, dit gaan oor daai verhouding. En ons het besluit om 'n gedeelte daarvan in Frans te doen as gevolg van die romantiese element, en dit is op die eind van dag regtig waar die lied gaan. Dis daai diep liefdesverhouding tussen twee mense. So ja, en die Engelse, soos jy sê, is Kiss Me, in Frans is dit Embrasse-moi. So dit klink amper soos Embrace Me, maar dit is die idiomatiese manier hoe ons in Frans sê Kiss Me ook. So ja, dit was 'n baie lekker, soort van eerste oorspronklike lied om aan te werk. As 'n span is die eerste ding wat ek toe nou saam met Kobus gewerk het en saam met Jean-Marc van Minnelied Production Studio op Productie Atelier. En ja, waar ons toen net regtig gewerk het aan hoe kry ons hierdie romantiese gevoel, nie net deur die taal nie, maar deur hierdie bossa nova genre gevoel. En ek dink dit het regtig net daardie liefdesverhouding lekker oorgedra. Het is baie rustig, is baie laid back, dit is soort van die muziek wat die mense bietjie soos in a café, een Franse café dalk sal hoor, is net lekker rustig, so ja, en so het ons om stadig gevat, en ek dink interessant genoeg as ek nou vir mense partykeer vra van wat een van die twee hou hulle die meeste, is daar nogal interessant genoeg baie mense wat sê hulle verkies Kies My, en dan is nou weer natuurlijk ander wat Stons verkies, maar ja, dit was 'n lekker een om mee te begin, absoluut.
2: Wel, ek weet nog nie, klink Kies My nie, maar ek persoonlik hou van Stoms, dat ons nou gaan speel. Luister, Antoine, nog niemand het met my in Frans gepraat of my iets gesê in Frans nie. Wat van sê bietjie, jy is Antoine Fourie en jy gesels met Eddie Dippenaar op Bosveld Stereo?
3: Ok, bonjour, je m'appelle Antoine Fourie et je suis un chanteur. Et maintenant, je parle avec Eddie Dippenaar à Bosveld Stereo.
2: Dit klink wonderlik. Hoe lank vat dit 'n mens om tale aan te leer?
3: Ja, dit vat, ek sal sê, vir alles mens nou jou eerste taal, vreemde taal begin aanleer, kan dit nogal, dit vat dit definitief langer. En ek sal sê, as dit vat jou seker ongeveer, ek sal sê, 7 tot 10 jaar, as jy nou regtig vlot wil word in 'n taal. Maar na jou eerste taal raak het bietjie makliker, afhangende van wat die taal het is. Maar as jy bijvoorbeeld Frans geleer het en dan daarna wil jy Portugees leer, en het is ook soort van in diezelfde familie van tale, bijvoorbeeld nou die Latijnse tale, dan gaan het makkelijker wees, het gaan vinniger wees, want jy het nou al, die woordeskat is soortgelijk, en jy het ook een deel van jou brein geactiveer, wat hoe meer jy tale leer, hoe makkelijker word het, want het is soort van, soos hulle altijd sê, vir een kind, of ja, wat basis voor puberteit, nee, een taal leer, dit is, soos, jou brein is soos een spons wat net die woorde inneem en is baie makkeliker. En dit is, baie deel van jou brein reactiveer een mens. So, wanneer jy nou eerst een taal leer en meer leer, kan het, word het eindelijk dan nou makkeliker weer. So, maar ek denk dit is nogal waar dat hulle sê, of dit is een maatstaf vir baie dinge, wat hulle praat van 10,000 hours, 10,000 ure, en ek denk recht dat dit gaan oor die hoeveelheid tyd wat mens eindelijk insit. So, as jy die 10,000 ure spandeer, en jy doen dit elke dag, sit jy 'n paar ure in, kan dit jou baie vinniger neem om die taal aan te leer, maar dit gaan regtig oor hoeveel ure sit jy in. Ja.
2: Hulle sê ook, Frans is een van die moeilikste tale om te leer, is dit so?
3: Ek dink dit hang af van jou verwysingsraamwerk, waar kom jy vandaan, watter tale ken jy reeds. So ek dink bijvoorbeeld, as jy, vir iemand wat Engels bijvoorbeeld praat of ken, is het makkeliker om Frans te leer as bijvoorbeeld as jy dalk van Asië af is en jy het nog geen blootstelling gehad aan Engels of enige verwante taal nie. Ek sê net Engels, omdat Frans was vir 300 jaar was Frans die officiële taal in Engeland. Dit is baie min mense weet het. So dat is baie, baie Franse invloed op die Engelse taal. So baie, dit was baie verwante woorde wat die Engelse taal eindelijk van Frans af kry. So van een woordeskat oogpunt af, is het eindelijk relatief makkelijk om baie woorde te herken en aan te leer. Die uitspraak kan moeilik wees aanvankelijk vir baie mense, maar as jy bereid is om van met iemand te sit en regtig te kyk, goed, waar vorm jy in jou mond, waar vorm jy in jou keel, vorm jy die klanke. Ek vind bijvoorbeeld Afrikaanse mense vind die uitspraak of kry die uitspraak vinnig reg as Engelse mense bijvoorbeeld, net omdat ons bijvoorbeeld, ons het die G soos in Gauteng, en interessant genoeg, in Frans het jy ook die G, en selfs die G is baie na aan die G. So, daar is ook een klanke, en een ander voorbeeld is bijvoorbeeld die U, ons het U sê, is een klank, dit is vir ons makkelijk om te sê U, en dit is precies hoe jy die U in Frans sê, waar Engelse mense vind dit baie moeiliker om U te sê. So, ek sal sê relatief nie so moeilik vir ons Afrikaners, as wat bijvoorbeeld vir iemand is wat Engels is, of Amerikaans is, nie. Ek vind Amerikaners sukkel ongelooflik om die Franse uitspraak reg te kry.
2: Klink na story en half. Kom ons kom by Storms. Wanneer het jy vir Storms bekendgestel?
3: Ja, so Storms is nou, so dit is nou seker so 3, amper 4 maande, as ek reg onthou, ja. Dat ons hom vrygestel het, en ja, hy doen baie goed, en ek kan 'n bietjie agtergrond oor hom gee. Storms het ook gebeur as gevolg van, ek sal sê, Kobus Engelbrecht, wat weer in sy gedig na ons gebring het van Janita de Vries, en maar hy het gesê, kom ons maak dit regtig singbaar, en ons skep dit in een lied wat regtig baie impak kan hê. En ek het die woorde gesien, ek het regtig dit by my aanklank gevind, ek het regtig van die woorde gehou en ek het navorsing gedoen en gesien wat beteken dit ook vir my, en ek wil regtig hê, dit moet, ja, dit mense moet dit makkelijk kan sing en mense moet dit kan saam sing en moet met mense regtig resoneer. En ja, so ek het hier saam met Kobus daan gewerk en met John Mark, en so het ons geskaaf aan die woorde, maar as die oorspronklike gedig van Janita de Vries. En waar het regtig gaan, is hierdie boodskap wat ons herinner dat ons gaan moeilikheid, we're going to have troubles in this world. Daar gaan moeilike tye wees wat ons storms noem. En maar wat op die eind van dag belangrik is, waarop fokus ons, nê? En selfs na ons die lied opgeneem het, het ek besef, hier sit ons in die Kaap, en ons praat bijvoorbeeld baie van die Kaap van storms. Ons het al gehoor, die Kaap is gedoop, die Kaap van storms, maar dan hoor ons ook die Kaap van goeie hoop. En so aanvanklik het die Portugese, wat noem ons die seevaarders, het hulle die Kaap, toe nou die Kaap van storms genoem, omdat dit is waarop hulle gefokus het. Hulle het gesien, daar is altyd hierdie storms, hulle kom hier langs die kus en is net so vol storms, en dit is wat hulle gesien het. Maar later het dit hierdie plek geword, amper soos, ek kan nie denk, soos een gateway, wat soms dit nou, ek kan nie nou onthou in Afrikaans, maar dit is soos hierdie, ja, dit is net hierdie plek waar die, ja, wat hierdie kan gaan, en het lei na soveel hoop, na soveel, kyk net na wat het ons ontdek, en hierdie hele Suid-Afrika waar jy dit gelei het, van die Kaap af, nee, van die moederstad af, so, en so, deur net die perspektief te verander, van een plek vol storms, is dit een plek vol hoop, en dis regtig waar dit gaan. Fokus ons op hierdie storms, wat baie dieper betekenis kan hê, wat het ook al is, waar jy gaan, hierdie moeilike tye, mense wat siek geword het, mense wat om jou, wat dalk oorlede is, wat vir my die geval is, so, en die feit dat ons gaan deur dit, maar waar hou ons ons oog? As ons ons oog op die rots hou, op die anker hou, en bo die water hou en nie op die storm fokus nie, dan kan ons regtig net besef hoeveel hoop daar is, selfs in die storm. Ons kan verby kyk. Dit is nie maklik nie, dit vat nie die storm weg nie. Dit is die realiteit. Ons kan nie die storm wegwens nie, maar een mens se perspektief en waarop jy fokus kan vir jou regtig hoop bring. En dit is waaroor die lied gaan.
2: En een van jou storms was nou ongelukkig jou ma, wat moes heen gaan na kanker, ja. maar jou hoop is waarschijnlijk ook die herinneringe wat jy het van haar.
3: Ja, absoluut. So, dit bly my by en dit gee my absoluut hoop en ja, en natuurlijk vir my as 'n gelowige, dit is ook groter as dit. Dit is die hoop om haar weer te sien een dag, en dit is die ewigheid, en verstaan vir my is daar ook 'n dieper betekenis selfs aan dit, en dit is ja, en dit is die ewigheid soort van perspektief, en dit is vir my ook wat vir my hoop gee byvoorbeeld.
2: Antoine, ek het vreselijk baie lekker met jou gesels, ek gaan storms in die oomblik speel, maar net vinnig, wat leef jou voor die nabije toekomst?
3: Ja, so ek sien uit, ons sien uit as 'n span, ons werk nou aan 'n nuwe enkel snit, hy is eintlik al reeds opgeneem, Jean-Marc is bezig met die laaste skaafwerk, of ja, so net om hom gereed te kry, om hom bekend te stel aan die rest van die wereld. Ek dink ek mag sê wat sy naam is, ja, want Kobus Engelbrecht het dit reeds genoem op sociale media. Sy naam is Sunset, so dit is soort van 'n vervolg, sal ek sê, in 'n mate op storm. So na die storm fokus ons nou op die sonsondergange en die net die mooi van die sonsondergang en die herinnering. Ons het nou so pas gepraat van die herinneringe, en hierdie lied gaan regtig bietjie meer praat oor die herinneringe wat ons het, en wat die sonsondergang en sonsondergange ons aan laat dink. En ja, op 'n later stadium sal ons dan bietjie meer daaroor ook gesels. En ja, maar ek hoop mense in die tussentijd geniet storms, en hulle kan regtig gaan luister op sociale media. Sal hulle my vind by Antoine Four Music, so is Antoine A-N-T-O-I-N-E Four, die cyfer 4 music, en hulle sal die muziek vind op al die stromingsplatforms, en ja, luister en share dit met ander en geniet dit.
2: Baie sterkte vir jou met jou loopbaan, alles waarmee jy besig is, mag jy meer en meer sukses behaal, en onthou om volstuk om keir, wanneer jy mense ook keir hier na Arbeespoort.
3: Absoluut, baie dank vir die uitnodiging en groete aan jou en al die luisteraars.

En is so amper tyd vir my en vir jou om hierheen te luister. Ons kom net eers gou stop. So ja, dit is so dat ons die hier afgerond met Amy Grant's Baby, Eight Wonders Across My Heart, Chicago and Heart to Say I'm Sorry. En dan sit ek in die volgende uur wat wag. En dit is so enkele sekondes voor 11 uur. Soos jy gehoor het, hierdie is 'n ou treffer. Jy gaan hom verseker dat jy ken, jy gaan hom ook onthou. En daar's 'n ander ene wat in die 90s uitgekom het. En die hele ander verwerking, maar hierdie ene is glad nie te sleg nie, maar ek kies eintlik die ander ene. Ons begin hier met Patti Smith Group en Because the Night.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied die kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Wees gesind en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by ons oordeenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrifte open in die boek van Jesaja, hoofstuk 12. Ons lees Jesaja hoofstuk 12 vers 1 tot 6. So, Jesaja hoofstuk 12

Vader in die hemel, dit is toch soms vir ons as die kinders so moeilik om te vertrou. Help ons asseblief om op u krag te leun en op u goedheid te reken. Wees u asseblief ook vir my, my arme sondaar, genadig. In Jesus naam vra ons dit. Amen.

Klaasens, binnenkort Nieuwe Oe. En dan het ek die groep Romans, ey, die groot die man het groot stemme saam, en jou hart is weer myne. Maar eers, ey, is vroegmore, so kom ons raak so even romanties. Supermooi, en van Indecent Obsession en Whispers in Dark.

Dis die baie groot stem van Caroline Nisselman, ook bekend Suid-Afrikaanse koningin van jodel. Lig in jou donker, dis dan waarom ek in 'n nuwe dag verwelkom. Goeiemôre. En ek vertrou dit gaan goed, die middel van die week, nee. Ai, die tyd stap alweer aan in die week, sien ek. Maar ek moet sê, die week is daarmee te rof tot dusver nie. Sien

0: Sunny Klaassen, sy nuwe oë, 'n nuwe dag in Daniel. Romans in jou hart is weer myne en die baie van Indecent Obsession, so Whispers in the Dark. Wat ek nie gaan aan met die musiek van Wikus Botma en 'n ijskoue bier. Hy is te vroeg vir dit. En dan binnenkort moet ek amper groet, hè, Rudy van Deventer, die man wat die verder kon geselskap hou op die woensdagmorgen, het is in 1 en 5. Maar eers die tyd wat weer aanstap, 16 minute word half, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Bosveld Studio.co.za

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

มันมุดคลัวprop en 'n man moet glo. Net vir Carl Wayne in Way Back in the 50s. Debbie Gibson, nou, mooi ene van haar, nee, is 'n prachtige mooi snit. Lost in Your Eyes. Hier kom nog 'n mooi ene, en hy kom so reg uit 'n rolprent uit wat jy gaan herken. Peter Smith ook in die beeld met Wilhelmina van Gesina, Bartu se slukkie inspirasie en die ene. Sheena Easton, For Your Eyes Only. James Bond, daai hom.

Gareth Gates, wat die uur afsluit met Anyone of Us. The Animals, net voor de Don't Let Me Be Misunderstood. En Nicole, Give Me More Time. Dan groet ek jou vanmorgen vir Gilbert Bosch. Gilbert, dankie dat jy vir jou tyd hier achter die microfoon. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus en 'n veilige rit huis toe. Tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. Dan wens ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin in die nuwe uur met No Mercy, I Want to Kiss You All Over. Ampie se draai op en dan maak ek hier in die draai in die 80s met Audrey Landes, Honeymoon in Trinidad. Dis 'n woensdagoggend, 'n heerlike klein saterdag, net die beste as hier met die hart van goud.

0: Die klanke van Roger Whittaker, New World in the Morning. Audrey Landers met Honeymoon in Trinidad en Ampie, A Draai Op. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Saffron's going to the Chapel of Love. Nou op die speelhuis het ek vir jou Arno Jordaan tot die aarde ons laat gaan. Amanda Lee is a golden gloom, sien jou vanaand.

0: Guillaume Senior vanaand en Mandalier met Gold. Nou by spelers het ek vir jou David Guetta en Sia met Titanium. Bellamy Brothers, Send Me a Letter, Amanda, en dan Caroline Bush, Jy Maak My Vra. Crystal Gale, Hurry 70s, Ready for the Times to Get Better, en Dionne Roberts, Turn It Into Love.
1: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!